Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Musikk hele døgnet. Radio Øst.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

så ska jag fortælja det åpent og ærlig om alt som en stakkare led.

var som om hjertet mitt sprakk under vesten. Da jinta steg opp og sa, ja, ja.

0: Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Fagforbundet vil ha en krisepakke på 500 millioner for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen I Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til Ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Radio Öst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: En riktig god morgen, god tirsdag, 13. i dag. Det kan jo være en dato eller et tall som for deg i hvert fall forbindes som noe forferdelig og ulykke og sånn, men nå faller den på en tirsdag denne måneden, så da er vi safe. Morgensendingen i full sving, vi har en hel del å snakke om, så vi skal egentlig bare hoppe ut i det. Det som skjer nærmest er en liten oversikt over noen av overskriftene jeg sitter på. Vi skal se litt på hva som har skjedd i natt. Vi skal etter hvert innom både almanakken og avisene. We'll be right back.

En god tirsdag morgen. Jeg håper det er det i hvert fall, sånn helt oppriktig. Blant overskriftene vi har vært innom, det er en del utenriks. Det er noen skoleopptøyer i Frankrike. I Ungarn så skal de i dag behandle opphevelsen av en omstritt lov mot LHBT-personer. I Saudi-Arabia er det fortsatt krise etter angrep fra Houthi-militsen. Her hjemme er kongen på sin første kommunevisitt etter at han ble konge, og han er i Narvik aller først, og så er det posten som står på menyen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

La oss se på noen av de ting som har skjedd i løpet av natten og gårkvelden. Her er det mye utenriks. Minst 5 personer døde etter orkan og uvær i Mexico. Det orkanen Simon og uværet Rachel som har rammet landet. Dette på vestsiden, altså mot Stillehavet, og det delstaten Baja California blant annet som spesielt rammet. Det har vært en alvorlig bussulykke i Bolivia. Der 10 personer døde. Her hjemme så har det vært en ganske alvorlig boligbrann. Da vi i Brønnøy i Nordland. Flere leiligheter som brant og folk måtte hoppe ut av annen etasje. 3 personer sendt til sykehus med røykeskader eller mistanke om det. Det har vært en alvorlig ulykke, en berg- og dalbane i USA. Dette Six Flags i Georgia som har hatt denne ulykken. En person har mistet livet, 6 andre skadet, står det videre. Og det også en oppdatering her i forhold til russiske angrep i Ukraina.

tide å åpne dagens almanak, 13. i dag. Ja, det kan jo være at datoen i seg selv kan være et problem. Men ikke for Terje, Tarjei og Torgeir. De har nemlig navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Vi skal gå litt nærmere inn på det etter hvert i dagens sending. Det er katolsk minnedag for den hellige Edvard Bekjenneren. Han var skytshelgen for England i 19... Skal vi se... Nei, det blir historie, den skal vi ikke ta med nå. Men vi kan... Jo, vet du hva? Vi ser litt på historie. Vi har 1307 inne i listen her. Et stort antall tempelriddere, Knights Templar, blir arrestert denne dagen under ordre fra Philip den 4. av Frankrike, noe som fører til ordens fall. Det har blitt påstått at dette er opphavet til troen om at fredag den 13. er en ulykkesdag. For det var nemlig en fredag i 1307. Og her hjemme så blir... Så skjer det mye egentlig, det skal vi se på etterpå.

0: Radio Øst.
1: Det tirsdag morgen. Tirsdager kan jo godt være litt ulne, litt vanskelige, for eksempel. Hadde det vært deilig å kunne sove litt lenger? Bare litt lenger. Det I hvert fall det jeg sitter og forteller meg selv på morgenkvisten. Det bare litt lenger. Hvis du fikk bare ett sekund lenger, ville det gjøre noe til eller fra? Antagelig ikke. Du kan snart få dette lille sekundet gratis I gave. Det I hvert fall det som står på menyen når forskere I dag møtes. De skal diskutere om verdens felles tid. Ja, nå har jeg påstått at det blir et sekund mer, men det står da vitteligen ganske tydelig at det blir et sekund mindre. Sorry, det blir enda verre. Jorden har nemlig rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag så blir det foreslått å fjerne et sekund fra den internasjonale tidsstandarden, og det aller første gang man gjør det. Auda! Dette kommer til å bli... Her har du unnskyldningen I hvert fall, hvis du endelig skulle forsove det.

Og så det avisene vi skal til livs. Jeg har funnet frem noen av Riksavisen her, og vi starter i Nasjonen. Her det Astrid. Hun heter Astrid Finnøy, fra Harøy og har sendt brev, ganske sinte, til statsministeren. Og det slik hun siteres på forsiden av Nasjonen. Den politiske eliten i Oslo virker helt isolert i sin egen boble. Hun har sett seg lei på statens distriktspolitikk. I et brev til statsministerens kontor så ber hun politikere ta en titt på kartet for å se hele Norge. Dagsavisen i dag, her det AFP det dreier seg om, det NHO, en av NHO-direktørene som snakker om finansieringen av denne nye AFP. Vi står veldig, veldig langt fra hverandre, hennes utsagn. Det altså en ny rapport her, syvdoblet netthets mot arbeiderpartipolitikere, og særlig dem, og helt spesielt og spesifikt dem som blir utsatt. VG i dag, bildet av Trump. Brudd på loven, står det. Slik tolker ekspertene det politiske stormaktsspillet, og det handler da altså om Trumps omstridte Putin-avtale om levering av diesel blant annet til USA. Dronning Sonja var ute og gjorde sitt første oppdrag etter hoffsorgen i går, og fikk se både tegninger og brev og annet som var lagt igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Tegningene som fikk Sonja til å le, står det. Ja, hvorfor ler hun? Du må inn i avisen for å se nærmere på det. Dagbladet i dag. Roboter knuser Putins angrep, står det her. Gjennomførte spektakulær operasjon, og det altså Ukraina som gjorde dette. Dagbladet på innsiden av Ukrainas dronekrig. Også et bilde av kongen. Ekspert bekymret for bemanningskrise og sier dette blir hardt for Kong Håkon. Du finner avisen i butikken.

Det var altså tre navn som stod oppført I almanakken, og som har navnedag I dag. Det Terje, Tarjei og Torgeir. Gratulerer med dagen. Det også en haug med fødselsdager naturligvis, og blant de mer kjente navnene så har vi den australske svømmeren Ian Thorpe, som ble født I 1982. Vi har Christian Wallen, den norske komikeren, født I 1974. Vi har den amerikanske musikeren Paul Simon, som den ene delen av Simon & Garfunkel, født I 1941. Året før, 1940, Grete Knudsen ble født, norsk politiker og statsråd fra Arbeiderpartiet. Hun døde I 2023. Og så kan vi ta med... Vi tar med en dansk billedhugger. Hvorfor ikke Herman Wilhelm Bissen? Han ble født I 1798, døde I 1868. Vi sier uansett gratulerer med dagen.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Det er posten, postvesene, som står på menyen når det krangles om penger, blant annet i statsbudsjettet. Regjeringen har jo foreslått at det nå bare skal bli postombæring én dag i uken, og at ombæring av, eller omdeling av aviser på lørdager i distriktene skal forsvinne helt. Det er slett ikke alle enige om. Fagforbundet er på banen, og de vil ha en krisepakke på 500 millioner for å dempe disse foreslåtte kuttene i posten. Står mer om det i Klassekampen i dag, hvis du er dypt investert i den saken. Jeg synes jo det er greit at et brev kommer frem. Tenk om du misser på den ene dagen, og så kan det ta nesten 2 uker før noen får noe skriftlig. Fagforbundet vil blant annet sikre da omdelingen av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive til dette, og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem.

Hva tenker du om kunstig intelligens? Det helt ok, eller du litt skeptisk innimellom? Det kommet en, ja det kalles en sjokkerende rapport som viser at kunstig intelligens villig til å la mennesker dø for å unngå at datamaskinen de lever på blir slått av. Det en urovekkende forskning som har funnet dette, og viser også at AI-systemet var villig til å ta bevisste handlinger som fører til død, siste bit der i sånn sitatform. Den urovekkende forskningen fant altså at disse sofistikerte modellene var villige til å utpresse og til og med ta bevisste handlinger som fører til døden hvis det blir truet. Og dette her jo helt opp i gaten for enkelte sci-fi-filmer selvfølgelig. Om dette i nærheten av å være sannsynlig, om det noe helt annet. Men forskerne her i alle fall ganske tydelige på at KI, ja, de vil gjerne leve, og helst på bekostning av deg hvis det skulle være.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Ta imot. Jesus kommer som dommernes dommer. En gang skal alle juridiske dommer overprøves. Det blir dagen advokater og dommere selv skal dømmes, sammen med generaler, presidenter, statsministre. Dagen da biskoper, prester, diakoner, paver, patriarker, evangelister, pastorer, menighetsråd, eldsteråd, ministranter, misjonærer, organister fra alle kirkesamfunn skal fram for Herrens domstol. Alle, uten unntak, hele menneskeheten. Nå, her på jorda, kan man gjemme seg for Gud. Man kan innrette seg som om Gud ikke finnes. Men ikke da, på den dagen. For om man vil eller ei, tror det eller ei, så kommer Jesus Kristus igjen i makt og herlighet. Han sier i Matteusevangeliet kapittel 25, vers 31 og 32, «Når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham.» Perspektivet er ufattelig, helt på grensen til det uforståelige. Men det vil skje, fordi Jesus har sagt det. Alt det Jesus har sagt vil skje. Han som er visdommen og sannheten, kan ikke si noe som ikke er sant. Kristus kommer. I dag er nåden fri. Frelsen er tilgjengelig. Kjære lytter, vær så snill å ta imot frelsen i Jesus Kristus. Ikke for min skyld, men for din skyld. Jesus er så god, og du er så elsket, så ufattelig høyt elsket. Så vær så snill. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Ønsker du hjelp med snømåking I vinter? La Nabohjelp 1 ta jobben. Vi hjelper deg med snømåking gjennom vinteren, så slipper du å ta fatt på snøskuffa selv. Har du også en hekk som trenger klipping eller noen små maljobber som bør gjøres før vinteren? Det hjelper vi gjerne med. Ring Nabohjelp 1 på 95 01 79 99 for en gratis befaring. Vi kommer innom og finner en løsning som passer for deg. Ring 95 01 79 99 eller besøk nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Praktisk bistand I hus og hage.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Denne morgenen har blitt litt eldre, vi har passert 8-årsdagen nå. Fortsatt god morgen, forresten, morgensendingen på plass. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Ganske fornøyd. Har fått en god kopp kaffe dessuten, så nå begynner det å hjelpe. Vi skal kaste et blikk på hva som foregår ute I verden, altså hva utenlandske medier opptatt I dag. Vi skal også se litt nærmere på noen av de større sakene vi har vært innom I Riksnyhetene, blant annet. Jeg har dessuten funnet frem avisene som vi skal bla litt I alle fall se på forsidene til, om ikke så lenge.

Ja, hva er det utenlandske medier er opptatt av i dag? Dansk TV 2 skriver om den amerikanske valgkampen, hvor Donald Trump takket CNN fordi han mente det var en fantastisk valgundersøkelse. 98% av stemmene fra MAGA ville nemlig falt på Donald Trump hvis det var valg i dag. Problemet er bare at det tallet er fryktelig lavt til å begynne med. Aftonbladet i dag, de er opptatt av denne mislykkede henrettelsen, og Sky er opptatt av bedre brittisk økonomi.

Vi var inne på at du mister et sekund. Det et møte I Frankrike I dag, hvor forskere skal se på tid. Det nemlig slik at jorden surrer litt raskere rundt egen akse, og det betyr at vi må justere tiden vår. Det skal vi komme tilbake til hvis det dukker opp I løpet av morgenkvisten. Jeg har ikke noe tro på det, men hvis det gjør, og du skal miste et sekund, så skal vi selvfølgelig få med oss det. En annen sak, dette her I helseland. Det var en pasient I 70-årene, en kvinne, som skulle kjøres 500 meter fra Bærum sykehus, hvor hun hadde vært, og skulle på en institusjon da, en drøy halv kilometer derfra. I stedet så havnet hun I Hallingdal, og uansett hvor godt du kjenner geografien I dette området, så kan jeg fortelle deg at tur retur Hallingdal fra Bærum sykehus til dit hun skulle, det 18 mil I hver retning. 18 mil I hver retning. Og ifølge pårørende så var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke og fikk heller ikke tilbud om å gå på do. Dette skulle ikke ha skjedd, sier sykehuset.

Det er sånn at vi dessverre ser bilder og rapporter fra Ukraina hver eneste dag, og det vi ser mye av selvfølgelig droner. Det har blitt en viktig del av krigføringen, både droner hadde nær sagt til havs og til lufts. Det blir feil, men du forstår hva jeg mener. Det er også slik at såkalte UGV-er, og det er Unmanned Ground Vehicles på engelsk, eller ubemannede bakkekjøretøy, nå også har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Henter blant annet ut skadde soldater, leverer proviant og ammunisjon og så videre. Nå er det slik at et norsk selskap er på banen. De utvikler en langt større variant enn det vi så langt har sett brukt i krigen der borte. Det er UGV Defense, som selskapet heter. De ligger i Moelv i Innlandet. De skal lage beltekjøretøy som kan frakte opp til 12 tonn last. Den skal også kunne klare å kjøre uten GPS og dessuten utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet det skal være klart allerede tidlig neste år, ifølge ABC Nyheter. I hvilken grad dette ender opp i det norske forsvaret står det ingenting om, men det er vel grunn til å tro at Norge ikke kommer til å ligge etter der Norge tross alt leverer. Vi har andre viktige forsvarsindustrigiganter også, Nammo for eksempel, Kongsberg og så videre. Vi får se hvordan det går. Jeg går ut fra at vi får høre mer om akkurat den saken. Vi skal kaste oss ut i den glamorøse verden og se litt på showbiz om et lite øyeblikk.

Hvis du likte tv-serien Breaking Bad, og det var litt av en greie, også filmen Breaking Bad, for den sakens skyld, var fantastisk. Breaking Bad har mistet en av sine skuespillere. TMZ meldte om det ganske sent I går kveld. Han heter R.J. Mitt, eller R.J. Mitte på norsk, ble bare 34 år gammel. TMZ skriver at han døde I går I Texas, og at politiet etterforsker dødsfallet. Han var, foruten skuespiller, også en person som engasjerte seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser. Sist vi så ham I litt sånn offentlig sammenheng var tidligere denne måneden, da han brukte tid sammen med Breaking Bad-kollega Luis Moncada, og de to delte bilder fra det møtet I sosiale medier. Veldig trist når folk går bort alt for tidlig, men R.J. Mitte altså død, tidligere kjent som Breaking Bad-skuespiller.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

så det avisene vi skal til livs. Jeg har funnet frem noen av riksavisene her, og vi starter i Nasjonen. Her det Astrid. Hun heter Astrid Finnøy, fra Harøy og har sendt brev, ganske sinte, til statsministeren. Og det slik hun siteres på forsiden av Nasjonen. Den politiske eliten i Oslo virker helt isolert i sin egen boble. Hun har sett seg lei på statens distriktspolitikk. I et brev til statsministerens kontor så ber hun politikere ta en titt på kartet for å se hele Norge. Dagsavisen i dag, her det AFP det dreier seg om, det NHO, en av NHO-direktørene som snakker om finansieringen av denne nye AFP. Vi står veldig, veldig langt fra hverandre, hennes utsagn. Det altså en ny rapport her, syvdoblet netthets mot arbeiderpartipolitikere, og særlig dem, og helt spesielt og spesifikt dem som blir utsatt. VG i dag, bildet av Trump. Brudd på loven, står det. Slik tolker ekspertene det politiske stormaktsspillet. Og det handler da altså om Trumps omstridte Putin-avtale om levering av diesel blant annet til USA. Dronning Sonja var ute og gjorde sitt første oppdrag etter hoffsorgen i går, og fikk se både tegninger og brev og annet som var lagt igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Tegningene som fikk Sonja til å le, står det. Ja, hvorfor ler hun? Du må inn i avisen.

Det er litt sånn skrekk og gru å trykke seg inn på den 13. Jeg har ikke et overtroisk gen I kroppen, men jeg vet det noen som har det, og fred for deg, og korsets tegn og alt det der, hva noe enn som skal til for at dagen skal bli bra for deg. Hvis du ønsker å fokusere på noe annet, så ta deg BH-en. Nå høres jo det ut som en litt sånn MeToo-fientlig uttalelse, men det faktisk ikke gå med BH-dagen I dag, så du får velge selv. Oppfordringen kommer ikke fra meg, men for all del. Tren opp hjernedagen I dag, og dette handler vel om å løse en sudoku eller noe I den retning. Så ikke for at de små grå får seg litt å gjøre. Det den store M&M-dagen I dag, så godteri på lista her. Check. Det den store internasjonale dagen for å gjøre feil eller å være feilslått. Og det kan man jo feire på en måte,

0: Bekken. Jeg har funnet frem litt historie her. Det blir litt sånn delvis til ene og delvis til andre her. Vi starter med litt norsk historie. Vi skal til Sigurd Eindridesson. For øvrig en del av mitt navn, Eindride, den gamle formen av Endre. Sigurd, hører du? Sigurd Eindridesson var erkebiskop ved Nidaros. Var han som sannsynligvis startet utbygging av Vestfronten på Nidarosdomen, blant andre. Vi skal tilbake til 1242, da erkebiskopen ute, og han innstifter dagen som relikviedagen. Altså ting som har en eller annen kobling til Jesus, eller en av helgenene, for eksempel. 1307, noen år senere, så tempelridderordenen ute og i hardt vær, så hardt vær at de forsvinner. Så godt som alle sammen blir pågrepet denne dagen under ordre fra den franske kongen, Philip den 4. Og det har blitt påstått at opphavet til troen om fredag den 13. Og at det en ulykkesdag, kommer derfra.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Vi er kommet til havn med dagens morgensending. Det betyr også at vi er kommet til havn med denne biten av dagen. Vi skal krysse linjen om et øyeblikk og gå inn i formiddag. Det blir formiddagssending her. Det blir også oppdaterte nyheter utover dagen. Du skal slippe å gjette deg til hva som foregår i hvert fall. Og hvis du ønsker det via radioapparatet, så får du det. Hver hele time da jeg som kommer til å bli sittende i nyhetsstudio utover dagen. Med en jevn strøm kaffe går jeg utifra. Det er målet i hvert fall. Vi kan høres i morgen hvis du vil. Vi starter klokken 6.

0: Du lyssnar til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen! Velkommen!

0: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

det slår meg at universet har beveget seg inn på et område som er fast bestemt på å legge hindringer i min vei. Og det har den gjort. Altså ikke så voldsomt negativt, bare det at klokken har vridd seg litt, tror jeg. Stopp akkurat litt for sent i dag. Kom akkurat litt for sent på jobb. Akkurat litt for sent ute med å sjekke ting på skjermen her og sånn i studio. Men vet du hva? That's life. Vi tar det imot. Begge hender åpne og så videre. Og så løper vi med dette her. Det er mange som starter dårlig på et langt løp, og som vinner allikevel. Så der er vi. Jeg heter Henry Lundgren. Dette er kaffepausen som også har snublet i gang litt i dag. Men vi er fornøyde i hvert fall. Det er ikke kongelig vi. Det er resten av gjengen som er med og lager programmet. Vi er i godt humør. Og vi skal fortelle deg nøyaktig hva vi driver med, og hvordan du kan være med. Det gjør vi om et lite øyeblikk.

0: 我说扶着
1: Da er første låt over. Da har vi klart å konsolidere alt. Nå ligger alt på linje her. Vi altså fullt I gang med dagens kaffepause. Glad tirsdag. Det kommer en quiz. Det kommer I hvert fall en quiz. Hva temaet og sånne ting, det skal jeg ikke avsløre riktig enda. Du får smøre deg med bittelitt tålmodighet, så skal jeg ta med spanderboksen inn etterpå. Vi skal fortelle deg hvordan dette skal løses, og... Hvordan vi normalt gjør det, hvis du ny til sakene. Tenkte jeg bare I samme sekund skulle nevne at vi jo har alt åpent her, sosiale mediekanaler og så videre, så søk meg opp der hvis du har noe på hjertet I dag. Jeg heter Endre Lundgren. Det gjelder også hvis du har lyst til å få liksom avpasset om du har rett svar før fasiten kommer. Det også helt greit. Så det noen som har vært I Sverige og handlet Dr. Pepper Zero Sugar. Jeg var jo selv I Sverige for halvannen uke siden, men alt det jeg kjøpte der, det drakk jeg opp, så nå har jeg fått en ny ladning. Greit fornøyd. Du, da det quiz som står for tur. Gjør deg klar.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjent folk som tema, dette kan være en som blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde nær sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne flokken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret, og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist, og var før han kom inn i regjering. Administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

tide å åpne dagens almanakk, 13. i dag. Ja, det kan jo være at datoen i seg selv kan være et problem. Men ikke for Terje, Tarjei og Torgei. De har nemlig navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Vi skal gå litt nærmere inn på det etter hvert i dagens sending. Det er katolsk minnedag for den hellige Edvard Bekjenneren. Han var skytshelgen for England i 19... Skal vi se... Nei, det blir historie, den skal vi ikke ta med nå. Men vi kan... Jo, vet du hva? Vi ser litt på historie. Vi har 1307 inne i listen her. Et stort antall tempelriddere, Knights Templar, blir arrestert denne dagen under ordre fra Philip den 4. av Frankrike, noe som fører til ordens fall. Det har blitt påstått at dette er opphavet til troen om at fredag den 13. er en ulykkesdag. For det var nemlig en fredag i 1307. Og her hjemme så blir... Så skjer det mye egentlig, det skal vi se på etterpå.

Det masser av god musikk å by på I dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person I quizzen. Vi bare en ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter I dag utdannet jurist, og var, før han kom inn I regjering, administrerende direktør I familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet I 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn I forbindelse med dagens quiz. For noen dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det ikke alle som har navn I hodet som bare liksom villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person utdannet jurist, og før han kom inn I regjering var han administrerende direktør I familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet I 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør du ringe så store bjeller at du får vondt I hodet. Dagens person ble nestleder I Arbeiderpartiet I 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem han?

Det var altså tre navn som stod oppført I almanakken, og som har navnedag I dag. Det Terje, Tarjei og Torgeir. Gratulerer med dagen. Det også en haug med fødselsdager naturligvis, og blant de mer kjente navnene så har vi den australske svømmeren Ian Thorpe, som ble født I 1982. Vi har Christian Wallen, den norske komikeren, født I 1974. Vi har den amerikanske musikeren Paul Simon, som den ene delen av Simon & Garfunkel, født I 1941. Året før, 1940, Grete Knudsen ble født, norsk politiker og statsråd fra Arbeiderpartiet. Hun døde I 2023. Og så kan vi ta med... Vi tar med en dansk billedhugger. Hvorfor ikke Herman Wilhelm Bissen? Han ble født I 1798, døde I 1868. Vi sier uansett gratulerer med dagen.

Det var noen som mente jeg gjorde ting alt for lett I dag. Og det nevnte jeg jo litt tidligere her I sendingen at jeg hadde fått den kritikken. Og så har jeg da altså fått meldinger som også sier det motsatte. Thea for eksempel, hun sier du kan godt være enda enklere for min del. Det ikke helt åpenbart hvem dette var, men det var før vi fikk ledetråd nummer tre. Nå har vi fått alle ledetrådene inn. Vi skal se om du har rett da. Riktig svar her nemlig Jan Christian Vestre. Ja, utdannet jurist, har en formue, som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som han også var admdriv for, før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister, og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen.

0: Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Dette gikk fadelig fort. Så fort at den håndkremen jeg hadde med meg inn I studio, I dag, fordi jeg har tørre hender, har jeg ikke liksom funnet på å rekke å putte I hånda en gang. Det skal jeg gjøre med en gang vi ferdige med å snakke nå. Setter en bort der. Det typisk. Har en I skuffen på jobben, for når det begynner å bli denne tiden på året, så får jeg innmari tørr hud på hendene, og det ordentlig ubehagelig. Hvis man skal liksom bla I papirer og sånn, det føles helt forferdelig ut. Men så har det vært fint og hyggelig, da. Så da... Når alt lekende lett, da går det liksom så fint. Nå snakker jeg meg litt bort her. Tusen takk for at du har slått følge I dag. Takk til alle som har sendt meldinger. Dette her har vært ordentlig moro. Fått masse bra memes I dag, blant annet, som jeg har fått spre. Jeg fremstår jo som verdens morsomste mann blant mine venner, fordi jeg har alle disse tingene jeg kan dele. Det fortjener kanskje en ekstra takk. Ja, det gjør det. Takk. Jeg trener I Lundgren. Jeg resten av teamet sier glad tirsdag. Og I morgen gjør vi det en gang til. Well,

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. En pasient i 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet i stedet i Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte i mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Viking tar i kveld mot tyske Bayern München i Mesterligaen i fotball. Den kampen i Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 i første runde. Glimt spiller selv i morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
5: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Tommy Strøm Andersen med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå høre sangen «Bli i ham», og det Ragnar Fianbakken som synger for oss.

Overskriften på stykket vi i dag skal lese fra Asbjørn Kvalbein sin bok nærmere «Guds rike bygges av mennesker som sår». I et område på Sørlandet gror det flere uvanlige vekster. For mange år siden hadde en gammel mann pleid å gå sine spaserturer akkurat her. Altid hadde han lommen full av frø. Med stokken sin lagde han et hull i jorden, så slapp han et såkorn nedi og dekket til. Dette varte i årevis. Selv i dag kan folk glede seg over de mange fine plantene som vokste der mannen spaserte. Bibelen peker på noe viktig når det gjelder Guds rike. Nasjoner bygges av helter og store ledere. Guds rike bygges av personer som sår. For frøet kom i jorden, og Guds ord havner mykt i et menneskehjerte, kan de største ting skje. Jesus sa, «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkorn i jorden. Han sover og står opp, natt og dag. Av seg selv bærer jorden grøde. Arbeidet må deles mellom Gud og oss. Noen sår, men Gud gir vekst. Såkornet kan være ubetydelig å se på, men hva kan ikke Gud gjøre ut av det? Mannen med stokken og frøen i lommen var dag ut og dag inn preget av langsiktig trosstrategi. Gjør jeg mitt, så vil Gud gjøre sitt. Det finnes mange slags såkorn. Oppmuntringsord, invitasjoner, forkynnelse og litteratur. Et stykke papir som har gjort et sterkt inntrykk på meg er en håndskreven lapp en dame stakk til meg på gaten. Med knudrete bokstaver hadde hun skrevet et bibelord. Det var så enkelt, men likevel så personlig. Det var et såkorn med spirekraft. Avvis aldri en mulighet til å så noe godt. Vær raus med det såkornet som kan gi vekst med evig betydning.

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, sterkere enn meg. Og jeg ikke verdig til å ta av ham sandaler. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånda og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven, men agnan skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Her så hopper vi rett inn i Johannes sin tordentale. Han har nettopp snakket hardt mot de religiøse lederne, og kalt de barna Satan. Han har sagt at hvert tre som ikke bærer god frukt skal bli hogd ned og kastet i ovnen. Og så kommer disse tilsynelatende fryktinngytende versene om at Jesus skal rense kornet på treskeplassen. Det høres med en gang ut som om Jesus skal rense folk. Altså skal han skille ut de som ikke har han som Herre. Og enda verre, etter at han har skilt de ut, så skal han samle de igjen, bare for å kunne brenne de i en ild som aldri slukner. Lenge så var dette en tekst som jeg ikke helt ville anerkjenne, tror jeg. Den var litt for hard. Jeg ble skremt. For her så høres det ut som at det stilles krav til oss mennesker. At vi må gjøre gode gjerninger, for ellers så vil vi bli silt ut, samlet sammen og brent. Og la meg bare slå fast med en gang. Jeg tror ikke det stemmer. I Johannes kapittel 15, vers 5, så sier Jesus følgende. Jeg er vintreet, dere er greinene. Og den som blir i meg, og jeg i han, bærer mye frukt. For uten meg så kan dere ingenting gjøre. Vi skal ikke fokusere på å gjøre gode gjerninger. Vi skal fokusere på én ting og én ting alene, og bli i ham. Og la hans ord forbli i oss. Og så skal disse gode fruktene komme av seg selv, hva nå enn de er. Men dette løste bare deler av problemet for min del. For jeg hadde forstått dette bildet av Jesus som samlet sammen de som ikke følger han, for så å kaste de i en evigbrennende ild. Men jeg tror ikke det det Johannes forsøker å fortelle oss her. La oss se på billedbruken i teksten. Når man på denne tida skulle rense korn, så kastet man det man hadde samlet opp i lufta. Vetekornet, det som var matnyttig, det var tungt nok til at det kunne falle rett ned tilbake på treskeplassen. Men agnan, det som holdt kornet, det som ikke var ønsket, det var lett, og det fløy med vinden. Og sånn kunne man skille ut av innhøstinga det som var nyttig, det som skulle brukes. Og gjennom Bibelen så er tresking et bilde på dommen. Det er et gjennomgående tema. Men her i Matteusevangeliet så får vi en liten, interessant detalj. Jesus står på sin treskeplass. I andre krønikebok så kan vi lese om at jødenes tempel ble bygd på en treskeplass. Og så, i 1. Korinteren 3, vers 16, så kan vi lese at nå er det vi kristne som er Guds tempel. Altså er det nærliggende å tenke at Jesu treskeplass i denne teksten, det sikter til hvert enkelt kristne menneske. Med dette i minnet, ser det ikke ut som det her siktes til at Jesus skal samle alle menneskene på dommedag, men det som det er snakk om her, det er en indre rensning hos oss kristne. Vi som er Guds tempel. Dette igjen henger sammen med dåpen, som er et sentralt tema i denne teksten. Johannes sier at han døper med vann, men at Jesus skal komme og døpe på en mye mer gjennomgående måte med den hellige ånd og ild. Vi skal renses. Men på grunn av Guds nåde gjennom Jesus Kristus, så skal vi ikke brenne opp. Fordi vi er døpt, så skal vi få leve. Denne bibelteksten tror jeg handler om den daglige omvendelsen. Og jeg tror det er rettet mot oss som følger Jesus og som ønsker å leve livet vårt i samsvar med han. Når man blir døpt, så er man totalt neddykt og omsluttet av han. Man blir gjennombløt. Men når man går ut av vannet, så tørker man. Og etter en tid, så er man helt tørr igjen. Da må man bli på ny omsluttet av vannet for igjen å bli bløt. Og jeg tror det er sånn med den dåpen Jesus kommer med.
Det hender ikke bare en gang. Vi kan bli omsluttet totalt av Jesus, men om vi går bort fra hans nærvær, om vi ikke forblir I det levende vann, så tørker vi. Kristenlivet en daglig omvendelse. En omvendelse bort fra denne verden og til Jesus. Neida, vi skal ikke glemme denne verden. Det viktig at vi her og at vi I den, at vi til stede I våre hverdager. For vi satt her for å tjene Herren. Og derfor synes jeg det så fint når møtet I kirka ferdig. Og det siste presten sier gå I fred og tjen Herren med glede. Vi skal få gå ut I verden med fred. Fordi vi vet at vi har vår evighet sikret hvis vi har fokus på Jesus. Og vi kan tjene Herren med glede. Velvitende om at de gode gjerninger vi gjør kan peke på han og være en del av en annen persons vei til frelse. Så med det så vil jeg si, gå I fred og tjen Herren med glede.

Vi hørte Lillvar Jønsson spille for oss nå etter andakten som var ved Tommy Strøm Andersen. Vi skal gå ut med fred. Verden trenger Guds fred. Vi skal nå til en avslutning høre Hilde Svela synge for oss Nåde og fred. Og med den så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fin dag. La Gud omslutte deg med sin nåde og fred. Og husk at Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst, også i morgen. Jeg håper at vi høres.

I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

Det er igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka, og det er KABB som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.

Kapittel 5. Foran alteret. Sitat: «Vær aldri redd for å legge en ukjent framtid i hendene på en gud du kjenner.» Sitat slutt, Corrie ten Boom. 15. juni 1982. I dagene før bryllupet så Joni alt den kommende brud ønsker å se i en brudgoms øyne. Kjærlighet, lengsel, styrke, nervøsitet og spenning, ren og skjær glede. Men hun så noe annet også, og det bekymret henne. Ken idealiserte henne. I tankene hans var hun nærmest omgitt av en skinnende glorie, og dette indre bildet av henne hadde han hatt helt siden han så henne første gang under banketten i regi av Young Life. Han hadde fortalt hvor sterkt han hadde ønsket å få treffe henne og snakke med henne, men at han ikke hadde fått sjansen på grunn av alle menneskene. Han hadde lest selvbiografiene, Joni og A Step Further, sett henne delta i Billy Grahams korstog på TV, og hadde nettopp sett filmen om henne. Hun forsto at personen Joni-fenomenet ga folk et skjevt inntrykk av henne. Alt hun hadde vært igjennom i livet, måten hun hadde taklet alt sammen på, gjorde at folk ville gjøre henne til helgen. Sant, Joni. Dette var den legendariske unge kvinnen som alltid smilte og som modig møtte enhver krise med triumferende tro, og som svevde et par centimeter over bakken i rullestol gjennom livet. Dette til tross for at hun hadde prøvd å slå sprekker i gloriebildet med bøkene hun skrev og andaktene hun holdt. Hun hadde gjort sitt aller beste for å være så ærlig og åpen som mulig, og vise at hun var en synder, at hun strevde med stolthet, smålighet, lyst, sjalusi og sinne, akkurat som alle andre mennesker. Ja, en del av henne likte oppmerksomheten, rampelyset, bekreftelsen, anerkjennelsen. Men mesteparten av tiden følte hun seg plassert på en pidestall. Og det hadde hendt at hun bevisst hadde klart å komme seg ned slik at hun kunne være på samme nivå som alle andre. Men hun kunne ikke komme bort fra at hun var Joni. Ikke kunne hun nekte for alle de vidunderlige tingene Gud hadde gjort for henne, eller satt henne i stand til å gjøre. Som profeten Samuel i Det gamle testamentet hadde hun reist sin Ebenezer, en hjelpestein, som for å erklære for alle og enhver at Herren har hjulpet meg så langt. Hun måtte ta den rollen han hadde gitt henne, og være en oppmuntrer og heie på mennesker med handicap, de motløse og de stemmeløse. Alt dette hadde Joni godtatt og lært seg å leve med. Det var en selvsagt følge av funksjonshemmingen hennes. Men Ken hadde bekymret henne av og til. Giftet han seg med kjendisen Joni eller den virkelige Joni? Var han klar over hva han var i ferd med å begi seg ut på? Til tider opplevde hun at han hadde et idealisert bilde av hvordan det ville være å leve i et livslangt ekteskap med en person som var lammet i både armer og ben. Var han egentlig klar for det? Med alt hva det innebar? Det måtte han være. Ellers ville det ikke være riktig å gjennomføre vielsen. Det ville ikke være riktig for noen av dem. Hun kunne huske en samtale de hadde hatt da de ennå bare gikk ut med hverandre. Det var en kjølig kveld, og de hadde nettopp kommet ut av bilen. «Ken», hadde hun sagt, «jeg er redd for at du ikke kjenner meg. Jeg er redd for at du har dannet deg et bilde av meg i hodet ditt, lik disse helgenfigurene i Paris.» Hun snudde rullestolen slik at hun kunne se ham inn i øynene, men det skarpe lyset fra månen bak henne kastet en skygge over ansiktet hans. «Jeg føler jeg kjenner den virkelige deg», sa han. «At jeg vet alt jeg trenger å vite.» «Du kjenner ikke den virkelige meg. Du kjenner en bokutgave, en filmatisert versjon, en LP-plate.
Du med meg på taleroppdrag, hvor jeg må sørge for å ta meg godt ut, formulere meg korrekt og yte mitt aller beste foran mange mennesker. Du ser meg etter at dyktige damer har slitt i timevis for å få meg til å se fin ut på håret, har sminket og kledd meg. Men livet kan ikke bare handle om å ta seg best ut. Det sider ved meg du ikke vil like i det hele tatt. Sider som kanskje vil gjøre deg kvalm. Han sa ingenting, og hun kunne ikke se ansiktet hans. Hun fortsatte. Jeg snakker ikke bare om ting som har med toalett og bad å gjøre, posen og alt det andre som følger med å være lam. Jeg snakker om ting som har med meg å gjøre, min personlighet, tider da jeg ikke særlig hyggelig å være sammen med. Jeg kan være egoistisk. Jeg kan være perfeksjonistisk. Hva det du prøver å si? Han tok et steg til siden slik at lyset fra månen falt over ansiktet hans. Et kraftig, godt og ærlig ansikt. Han elsket henne. Det kunne hun se. Samtidig var han urolig. Det var hun også. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, sa hun. Hun ville at han skulle være helt sikker. Sikker på hvem hun var. Sikker på hva som ventet ham og hva som var forventet av ham. Hvis han bare var blendet av kjendisstatus og forelsket i et image, hvordan skulle de da komme gjennom årene som lå foran? År med et vell av komplikasjoner på grunn av funksjonshemmingen hennes. Forsto han at hun ikke kunne regne med å leve lenge? Hadde han virkelig satt seg inn i hvor vanskelig det ville bli hvis ikke Gud helbredet henne? Hadde han rett perspektiv? Hadde han i det hele tatt vært i stand til å se år fram i tid? Moren hans hadde vært bekymret da hun møtte Joni. Forvirret. Det var ikke det hun hadde ønsket for sin eneste sønn. Kanskje han burde ha lyttet til hennes oppriktige bekymringer? Ken hadde alltid sagt at han forsto, at han skjønte hva et liv med Joni innebar. At Gud var i dette. At han hadde gått igjennom alt sammen og var innforstått med at det kom til å koste, og fortsatt ønsket å gifte seg. Hun kunne ikke annet enn å be om at det måtte være sant. 3. juli 1982 Hun kjørte til kirken sammen med søsteren Kathy, og klarte seg fint i trafikken på motorveien ved å suse av gårde i midtre fil. Det så ut som en helt vanlig dag i LA. Men det var det ikke. Alle bilene og tungtransporten bak, foran og ved siden av henne hadde ingen anelse om hvilken merkedag, dagen over alle dager, dette egentlig var. Så Joni og søsteren begynte å synge høyt. «I'm getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime.» Joni koret med på sangen og ropte høyt i minibussen, «Det bryllupsdagen min i dag!» Grace Community Church var stor nok til å romme en egen brudesalong, og det var der Joni pyntet seg. Forberedelsene begynte med at venninnene la henne ned på sofaen og rullet den lamme kroppen hennes fra den ene siden til den andre, slik at de fikk tredd brudekjolen på henne. Etter at korsettet var strammet, løftet de henne tilbake i rullestolen, danderte kjolen pent over en anordning som skulle hindre at den satte seg fast i hjulene. Hun så seg i speilet mens de sminket henne og gredde håret. Hun ble gjort klar som en brud pyntet for sin brudgom, som det sto i skriften, og det ved andres hjelpende hender. Det var litt surrealistisk bare å sitte der og se på mens hun ble forvandlet til brud. Det virket som om alle andre vimset rundt, skravlet i munnen på hverandre og var opptatt med å gjøre det ene eller det andre, mens hun satt på stedet hvil midt i en verden som surret rundt og rundt. Sannheten var at selv om hun ikke kunne virre rundt slik hun ønsket, følte hun seg rolig og fredfull.
Da orgelmusikken stemte I kirkerommet, trillet hun mot utgangen av brudesalongen og stoppet opp foran speilet. Hun følte seg som en deltaker I roseparaden der hun satt midt I alt kjolestoffet med tildekkede hjul. Kanskje hun skulle prøve seg med skjønnhetsdronningenes karakteristiske håndbevegelse der de satt I de åpne limousinene. En kirkevert ga beskjed om at alle gjestene var på plass. De bevegde seg over den tomme plassen foran inngangen til kirken. Der og da fikk Johnny en desperat trang til å ordne buketten av prestekrager som lå I fanget hennes. Men hun kunne ikke. Hun hadde valgt å la armskinnene ligge denne dagen, og da var det umulig å rette på noe som helst. Alt hun var I stand til var å styre rullestolen. En eller annen åpnet dørene inn til kirkerommet på vidt gap. Den majestetiske orgelmusikken skapte den rette stemningen. Langt der fremme fikk hun et glimt av sin mangeårige venn, Steve Estes, som skulle være med å forrette. Han sto sammen med pastor John MacArthur. Selv da følte hun seg rolig. «Jeg har vært mer nervøs foran halvparten så mange mennesker», tenkte hun. Der kom faren inn gjennom døren for å følge henne. Han tok seg flott ut I sjaketten, men han så alltid flott ut I hennes øyne, også I snekkerbuks og flanellskjorte. Han strålte mot henne, og øynene lyste av stolthet. Hun var den yngste datteren hans og oppkalt etter ham. Han smilte til henne som for å si, «Du ikke min lille venn lenger, ikke cowboyjenta mi.» Og det jeg glad for. Hun ga tegn til ham med hodet, og han bøyde seg ned slik at han kunne høre hva hun sa. «Jeg skal kjøre sakte så du kan holde følge med meg.» Han nikket, ga den ene krykken sin til Judy og støttet seg til håndtaket på rullestolen. «Nervøs?» spurte han. Hun smilte, ristet på hodet og følte seg fremdeles innhyllet I en utrolig fred. «Du gifter deg med en kjernekar, vennen min.» «Ja, det var akkurat det hun gjorde.» Den siste brudepiken begynte å gå ned midtgangen, og Johnny kjørte rullestolen nærmere døren og kikket gjennom den lille åpningen for om mulig å få et glimt av Ken. Deretter så hun ned på kjolen og stønnet høyt. Å nei! På en eller annen måte hadde hun klart å kjøre over fallen. Nå var det et stort svart merke på den hvite brudekjolen. Alle hadde gjort så godt de kunne, men da hun lot blikket gli nedover skjørtet så hun at det hang ujevnt og skrukkete. Selv om rullestolen var pyntet for anledningen, ruvet den som en bjuk. Og så var det de stakkars prestekragene, bryllupsbuketten som lå på halv tolv I fanget hennes og så ut som om noen hadde kastet den etter henne. Hun var langt fra et glansbilde av en brud. Skjønte Ken det? Plutselig vendte gamle bekymringer tilbake og forstyrret roen. Så han på henne som den hun var, eller lå det fremdeles et rosa skjær foran øynene hans? Og de elendige svarte julemerkene på kjolen da. De minnet henne konstant om flekkene på hennes egen sjel. Selv etter alt Gud hadde oppnådd gjennom henne I alle disse årene, hadde hun ofte spurt seg, «Ser Jesus noe fint I meg I det hele tatt?» Ja, hun var rettferdig for Gud, det visste hun. Men hun var så langt, veldig langt fra slik han ønsket at hun skulle være. Hun følte seg uverdig, og spesielt nå der hun satt nederst I midtgangen, kledd I blendende hvitt. Der var vennene fra kontoret, fra bibelgruppa, og der var... Da så hun ham. Han sto og ventet oppmerksomt med hendene på ryggen, høy og staselig, kledd I sjakett. Han strakte på halsen for å få et glimt av henne.
plutselig på et øyeblikk forsvant all bekymring og selvforakt. Han så etter henne, ventet på henne. Bruden hans. Hun ble varm, og hjertet banket. Hun hadde sett sin elskede, og følelsene vellet fram. Glede, forventning, en overveldende lengsel etter å være sammen med ham. Hadde hun bare kunnet komme ut av denne stolen og løpe mot ham, denne gode, snille, sterke, vanlige utenom det vanlige mannen som elsket henne, som ville ha henne. Musikken tiltok i styrke. Johnny og faren bega seg ut på den strabasiøse ferden opp midtgangen. Den ene haltende på grunn av revmatisme, den andre i rullestol på grunn av lammelse i begge armer og ben. I et merkverdig øyeblikk så Johnny, Jesus og Ken som brudgom på samme tid. Det er slik det vil bli å se Jesus. Overveldet av lengsel og fylt av glede vil vi se et lite glimt av ham og få lyst til å løpe ham i møte. Rett ut av dette livet og inn i det neste. Det var ikke mulig. Ikke alle gangene de hadde øvd og gått igjennom dagen, selv alle bryllupene hun hadde vært i. Ingenting kunne ha forberedt henne på dette. Hvordan hun så ut betydde ikke noe lenger. Hun glemte julemerkene, de halvvisne prestekragene, rullestolen og den skrukkete kjolen. I det øyeblikket følte hun seg ikke stygg eller uverdig. Kjærligheten i Kens øyne var så intens at det nesten var vondt å se på ham, og den vasket bort alt sammen. I hans øyne var hun en ren og perfekt brud. Hans brud. Det var det han så, og det var det som forandret henne. På vei til flyplassen spurte hun om han hadde sett hvordan hun så ut i kirken. Hadde han lagt merke til julemerkene, fettflekkene, kvasten med prestekrager og den skrukkete kjolen? Nei, sa han, og ristet på hodet. Du var strålende vakker. Vakker. Han hadde feid all tvil til side med dette ene ordet, all bekymring, alt hun hadde vært lei seg for uten å fortelle ham om det. Han hadde ikke sett noe annet enn sin nydelige brud. Hun måtte le av seg selv, for seg selv. Hun tenkte på en fantastisk nydelig parallell. Det aller første glimtet av Guds sønn i himmelen. Et blikk på ham og all frykt og bekymring, alle skuffelser og smerter livet i denne falne verden hadde påført henne, ville blekne. Akkurat som mørket må fly når noen slår på lyset. Alle de fæle flekkene etter livet på jorden vil være renset bort, oppløst, ved ett blikk fra brudgommen. Også på den dagen ville hun ha røde roser i kinnene og hjertebank, og alt sammen ville bli langt vakrere og mer fylt av glede enn det var mulig å forestille seg. Men foreløpig hadde hun en jordisk brudgom å glede seg over. Og en bryllupsreise.

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Skiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere ti år en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da Elma Grete Hovland klar med programmet Månedens prat om mat.
5: Velkommen til denne spesialsendingen av Månedens prat om mat.

Mitt navn Ellen Margrethe Hovland. Jeg klinisk ernæringsfysiolog, og dette månedens prat om mat. Vi tar opp aktuelle saker om kosthold, mat og helse, i blant annet litt musikk. I dag skal vi ha en spesialsending om matkasting og matsvinn. Jeg sa innledningsvis at vi kaster 230 000 tonn mat i Norge i året. Og det kanskje lett å tro at det matvareindustrien eller dagligvarebutikker som de største synderne, men det faktisk deg og meg, de norske forbrukerne. Og hver av oss kaster omtrent 50 kilo mat i året. Og for en familie på 4 personer så utgjør det 200 kilo mat i året. Matvett en organisasjon som jobber for å begrense matsvinnet i Norge. Og de har kartlagt hva vi kaster mest av. Og dersom du lurer på hvordan de har fått til det, så det like lite delikat som det kan høres ut som. De har faktisk gått gjennom søppeldunkene til folk. Og da har de funnet ut at det vi kaster mest av, det ferske bakevarer som brød og rundstykker, og frisk frukt og friske grønnsaker. Og så skal det sies at den undersøkelsen har funnet veldig lite melk og meieriprodukter, og det nok fordi at det blir jo ikke kastet i søpla, men det heller vi i vasken. Så det noen sånne små feilkilder i den undersøkelsen. Når de gjorde den undersøkelsen, og den gjør de med jevne mellomrom for å følge utviklingen, så fant de blant annet ut at vi kaster 190 000 brød om dagen i Norge. Ikke det et forferdelig tall? 190 000 brød. Fullt spiselige brød. Bare fordi at vi foretrekker ferskt brød. Jeg får helt vondt inni meg. En skulle jo tro at det ikke så vanskelig å skjære et brød i to og fryse halve brødet dersom vi ikke klarer å spise opp et helt brød før det blir tørt. Eller så kan man skjære det i skiver, enten i butikken i den maskinen, eller når man kommer hjem, og fryse det i skiver, og så bare ta opp det man skal spise til hvert måltid, og tine brødskivene i brødristeren på et minutt. Og det forresten en veldig smart måte å ha ferskt brød i matpakka på. Ta opp frosne brødskiver om morgenen, og putte dem i matpakka frosne, og innen man skal spise nistematen, så har brødskivene tint, og så smaker de ferske og gode. Når Matvett har gjort denne her undersøkelsen, så har de spurt hvorfor man kaster mat. Og da det vanligste svaret at produktene hadde gått ut på dato. Og 29% svarer at de alltid kaster mat som har gått ut på dato. Samtidig så svarer 50% at de har blitt mer bevisste på at matkasting et problem. Og 38% svarer at de har kastet mindre mat det siste året. Så det absolutt positive trender å spore her nå. I mange undersøkelser så det sånn at de som har høy inntekt eller lang utdanning best i klassen, om vi kan si det sånn. De spiser sunnere, de trener mer, og så videre. Men når det gjelder matkasting så det ikke sånn. Faktisk så viser denne undersøkelsen at de kaster mer enn de som har lavere inntekt. Og undersøkelsen viser også at det store husholdninger som kaster mer mat enn små husholdninger. Nesten 20% av de som kastet fiskerester sa at det var fordi det var for mye fisk i pakka. Dersom det rester av torsk eller laks eller ørret, så kan det for eksempel skjæres opp i biter eller i terninger og puttes i fryseren i en liten pose. Og så kan man putte det rett opp i en fiskesuppe eller en fiskegryte for å få litt ekstra proteiner og litt ekstra metthetsfølelse hvis man lager en posesuppe fra bunnen av, eller ikke en posesuppe fra bunnen av, hvis man lager en posesuppe og vil ha litt ekstra fylde i den, så det en kjempefin måte å bruke opp sånne ekstra rester av fisk som har blitt igjen fra en annen middag. Hvis det fryser i små biter, tiner det så fort at man faktisk kan ha det frossent rett opp i noe annet som varmt, for da tiner det i den andre varme kjelen i løpet av et par minutter. Undersøkelsen til Matvett, den viste også at selv om det de unge som mest miljøbevisste, så det samtidig dem som kaster mest mat. Og det en langt lavere andel som kun forholder seg til datomerkingen og ikke bruker sansene sine blant de som over 60 år.
Og blant de som over 60, så sier de at de kaster mat bare halvparten så ofte som den aldersgruppa som 26-39. Så all ære til dere som over 60. Vi skal straks snakke om forskjellen på datomerking best før og siste forbruksdag. Først tenkte jeg vi skulle høre litt musikk. Her kommer matpakkespisevisa av Knudsen og Ludvigsen.

En skikkelig trist versjon av matpakkespise viser til Knudsen og Ludvigsen der, altså. I denne spesialsendingen av månedens prat om mat snakker vi om matsvinn og matkasting. Og du har hørt at hver av oss kaster 50 kilo mat i året. Det tilsvarer at dersom vi handler 5 bæreposer med mat, så kaster vi en av dem rett i søpla. Og den viktigste grunnen til at vi kaster mat er at den går ut på datoen. Men det er forskjell på datomerking. Og lettbedervelig mat, det merkes med siste forbruksdag. Og det er for eksempel ferskt kjøtt, kylling og fisk. Sånne matvarer, det har i tillegg en merking på emballasjen som forklarer hvordan de skal oppbevares. Og det er ikke lov å selge matvarer som har overskredet siste forbruksdag. Og matvarer som har gått over siste forbruksdag kan inneholde bakterier som kan gjøre deg syk, men de trenger ikke å gjøre det. Så derfor så må du bruke sansene dine for å avgjøre om de er spiselige før du eventuelt kaster dem. For eksempel så holder helmelk seg lenger enn skummemelk, og det kjenner du gjerne ved å åpne kartongen og lukte på den. Og kjøtt som har gått over holdbarhetsdatoen, det bør vurderes individuelt. En kylling- eller kjøttdeigpakke, den bør kanskje ikke spises etter at holdbarhetsdatoen har gått ut, men et helt stykke med filet av storfe, det har kanskje bare blitt mørere og bedre av å ligge. Når det gjelder best før-merkinga, så er det noe helt annet. Står det best før på en matvare, så betyr det slett ikke at den er dårlig etter. Best før indikerer først og fremst noe om hvor lenge en matvare kan oppbevares uten at kvaliteten, smaken, vitamininnholdet eller andre egenskaper taper seg. Og det kan for eksempel være snakk om 1 eller 1,5 år. Og når den datoen har gått ut, så kan det produktet fint holde seg i 1 eller 2 år til. Og det eneste som skjer da, er at produsenten ikke lenger garanterer at det ikke kan skje noen mindre endringer i noen av de egenskapene jeg nevnte. Men om sennepsflaska på hytta skulle bli en tanke mindre gul etter at den har gått ut på dato, men fremdeles smaker like mye sennep, så er det vel faktisk ikke noen grunn til å kaste den for det. En annen datoregel som vi har i Norge, og som vi egentlig ikke bør bry oss om, det er datostemplinga på egg. For det er nemlig en EU-regel som er satt fordi at de har salmonella i sine egg. Mens i Norge, og i Sverige, så har vi ikke salmonella i våre egg. Men likevel så må vi ha 3 ukers dato på egga våre, fordi vi er EØS-medlemmer. Men det er egentlig helt unødvendig. Fordi at norske egg holder i 3 måneder, eller enda lenger enn det, dersom de oppbevares kaldere enn 10 grader. Det har vært tatt prøver av egg som har vært lagret kaldt i 1 år, og det eneste som hadde skjedd var at de hadde mistet litt væske, altså vann. Ellers så var de like fine. Nå skal ikke jeg oppfordre til å kjøpe inn så mye egg at man ikke klarer å spise det opp på 1 år, men det er altså ingen grunn til å kaste egg fordi de har gått ut på dato. Men 2 tips når det gjelder egg. De tar til seg smak fra andre matvarer, så dersom du har matrester som avgir sterk lukt i kjøleskapet, så kan de faktisk sette smak på egga dine. Derfor er det veldig lurt å pakke matrester i tette bokser. Og dersom du tar egga ut av emballasjen, så la de stå med den spisse enden ned. Fordi at eggeplomma, den henger i en tynn streng inni egget, og da, for at den skal ha plass nok rundt seg, så er det lurt at den butte enden står opp. Og dersom egga blir stående lenge, så kan det være lurt å snu litt på dem av og til, men de bør ikke bli stående lenge med den spisse enden opp i kjøleskapet. Og apropos egg, en av mine beste måter å bruke opp rester av grønnsaker og ost og fløteskvetter og eventuelt smårester fra kjøtt og fisk, og også da egg, det er å lage enten pai, eggepanne eller omelett. Og om det blir omelett eller eggepanne, det avhenger ofte av hvor stor porsjonen blir. For det sies vel at en omelett aldri skal være større enn det man lager av 2 egg. Så dersom jeg lager den med mer enn 2 egg, så bytter jeg bare navn på den, og så legger jeg et lokk over stekepanna, og lar den få bruke litt lengre tid på å steke seg ferdig. Men det er så suverent, for da får jeg virkelig brukt opp alt jeg har av rester i grønnsaksskuffen.
Og av og til så lager jeg det litt mer avansert, og da lager jeg restepai. Men det kan man også gjøre ganske lettvint ved å kjøpe en ferdig paibunn på butikken. Og da fyller man opp I det man har av grønnsaksrester I små biter. Til slutt så visper jeg sammen 3 egg og 3 dl fløte og litt revet ost. Fyller på med litt krydder eller ferske urter hvis jeg har det, sånn at du får litt god smak I det. Og etter en halvtime, 3 kvarter I stekovnen, så det absolutt ingen som mistenker at dette her restemat, fordi det smaker helt nydelig.

Med The Monroes der altså. Fra tid til annen så kan vi lese I avisene at mye av grønnsakene som dyrkes på jordene bare pløyes ned, at de aldri kommer fram til butikkene eller forbrukerne. Og I en verden med stadig flere munner å mette så må jo det være moralsk helt feil. Og det skyldes blant annet at EU og dermed også Norge har krav til at agurkene skal være rette og fine, slik at det lett å pakke dem I kassene og at de tar lite plass når de transporteres. Det kan også skyldes at blomkorn har brune flekker på det delikate hvite kålehodet sitt og dermed ikke har førsteklasses vare, og så videre og så videre. Vi forbrukerne, vi ganske kresne, og vi ser gjerne etter de peneste varene når vi går I grønnsaksdiskene I matvarebutikkene. Og det her vet matkjedene, og derfor så de nøye med å ta inn kun det beste. Men hva da med det som ikke perfekt fra naturens side? Da jeg var I slutten av tenåra, så hadde jeg sommerjobb I Jordbærbua, som et jordbær-, frukt- og grønnsaksutsalg her I Råde I Østfold. Der solgte vi lokalproduserte grønnsaker, og blant annet slangeagurk og blomkål I forskjellige varianter. Vi hadde for eksempel 3 ulike varianter av slangeagurker. De rette pene agurkene, som du også finner I butikken, som kostet litt mindre enn vanlig butikkpris. Så hadde vi en variant som var litt mer krokete, som kostet enda litt mindre. Og så hadde vi de aller mest bøyde og krokete slangeagurkene, som jeg tror vi tok 3 kroner per stykk for den gangen, hvis jeg husker riktig. Men de smakte jo akkurat like godt som de rette og pene. Det var bare fasongen som var forskjellig. Og jeg tror faktisk at mange av de som handlet der ikke tenkte over at det fantes slangeagurker med ukurante fasonger før de så dem. Fordi at man kun var vant med å se de der strømlinjeformede produktene som fantes I dagligvarerbutikkene. Og det samme var det jo med de andre produktene vi solgte, som hadde ukurant størrelse eller fasong. Og når prisen var lavere, så var salget dem bra likevel. Og nå har en av butikkjedene tatt initiativet til det de kaller snål frukt og grønt. Og der selger de frukt og grønnsaker med det de kaller rare fasonger, til minst 30% lavere pris. Og det synes jeg et positivt tiltak for å kaste mindre av fullt spiselig mat. Og vi forbrukere, vi kan godt bli litt mindre kresne. For eksempel så det sånn at dersom det kommer en frostnatt når epletrærne blomstrer, så blir det en stripe I epleskallet, og det nok til at eplene ikke kan klassifiseres som konsumepler. Og dermed så går det til pressing til eplemost, I stedet for til å bli spiseepler, og epleprodusentene får mye mindre betalt for dem. Men eplene smaker jo akkurat like godt, selv om de har denne lille skjønnhetsstripa I skallet sitt. Så med litt mer kunnskap hos oss forbrukere, og med litt mer vilje til å kjøpe frukt og grønnsaker med mer naturlig varierende kvalitet, så gjør det at vi slipper å degradere så mye av produksjonen. Og helsemessig så det mye bedre for oss å spise eplene enn å drikke eplejus eller eplesaft. Fordi I eplene så får vi langt mer vitaminer og mineraler og kostfiber som bra for tarmen vår. Men matvareprodusentene, de gjør også tiltak for å redusere matkasting. For eksempel så var Bamas ferdige kålrotstappe som kom I butikkene før jul I fjor et eksempel på det. Den var lagd av kålrøtter som ikke hadde salgskvalitet. Da mosa de dem I stedet og lagde fiksferdig kålrotstappe klart I oppvarming. Og dermed så slapp de å kaste mange kålrøtter som ellers ikke hadde salgskvalitet, men som egnet seg godt I et sånt produkt. Et annet tiltak, det matsentralen I Oslo. Og det en sentral hvor matbedrifter kan levere inn mat som I ferd med å gå ut på dato, men som fremdeles av god kvalitet. Og de viktigste samarbeidspartnerne Bama, Tine, Nortura, Orkla, Coop, Norgesgruppen, Kavli, Kumeierine og Bergenstiftelsen, samt mange mindre bedrifter. Og deretter så leveres da denne maten ut igjen fra matsentralen til mottagere som lager måltider til folk som trenger det. Og de største mottagerne det Frelsesarméen, Pinsevennenes Evangeliesenter Kontakten, Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Fattighuset og flere andre steder.
Og takket være matsentralen I Oslo, så formidles det nå flere tusen måltider om dagen til vanskeligstilte personer. Og disse menneskene, de får et måltid mer enn de ellers hadde fått den dagen, av fullt spiselig mat som ellers bare hadde vært kastet. Og det kaller jeg vinn-vinn. Underveis I programmet så har vi snakket litt om hvordan bruke opp matrester. Nå helt til slutt så har jeg lyst til å tipse om en kokebok som lagd for å hjelpe til å bruke opp rester. Den har et så hyggelig navn som Restekjærlighet og gitt ut av Dynamo forlag. Trenger du tips til hvordan bruke opp rester? Eller kanskje du vet om noen som trenger tips til hvordan bli bedre på å bruke opp sine rester? Så den en fin gave I det. I bakgrunnen så hører du Fields of Gold med Sting. Har du ønsker om temaer vi skal ta opp eller musikk vi skal spille? Kom gjerne med innspill på Facebook-siden vår, Månedens prat om mat. Takk for at du hørte på, og på gjenhør!

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Skiprofilen Rolf Nyhus er død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Ønsker du hjelp med snømåking i vinter? La Nabohjelp 1 ta jobben. Vi hjelper deg med snømåking gjennom vinteren, så slipper du å ta fatt på snøskuffa selv. Har du også en hekk som trenger klipping eller noen små malejobber som bør gjøres før vinteren? Det hjelper vi gjerne med. Ring Nabohjelp 1 på 95 01 79 99 for en gratis befaring. Vi kommer innom og finner en løsning som passer for deg. Ring 95 01 79 99 eller besøk nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Praktisk bistand i hus og hage.
4: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
5: Da det tid for Reidars hjørne her på Radio Øst, og programleder, det Reidar Råde.

Do you want to know a secret? Det var Billy J. Kramer and the Dakotas. Og velkommen skal dere være til programposten Reidars hjørne nok en gang her på Radio Øst. En melodi som for øvrig Lennon McCartney har skrevet og som også The Beatles spilte inn I sin tid. Vi skal fortsette med litt frisk musikk, kan vi kalle det det kanskje. Her nemlig Captain Jack og Aiko Aiko.

Aiko, Aiko, og det var Captain Jack vi hørte. Det kanskje ålreit å dra ned tempo litt grann nå på den neste. Vi skal nemlig høre en kar fra Færøyene. Det ikke ofte, det jeg tror må være første gangen her I alle fall I mitt program som jeg spiller Hallur Jönsson. For det nemlig det han heter, og han synger country, og han har spilt inn musikk sammen med mange kjente artister. Blant annet den som kommer nå, Charlie Pride heter han som med Hallur her, og synger Crystal Chandeliers.

Morning Evans, Like I Do. En stor hit, ja, stor og stor. Det var I hvert fall en hit I England på begynnelsen av 60-tallet. Det hadde kanskje også den neste artisten håpet at det skulle bli med den innspillingen som dere skal få høre nå. En kar fra Kanada, 17 år gammel, Daryl Quist. Han kom til England I 1963 og var forespillet en stor karriere. Men som så mange andre så ble det ikke noe særlig greie på det. Og her skal vi ha, men det var stort, vi kan nevne det også, at det var stort den gangen som de prøvde å promotere denne plata, den første plata som han spilte inn, som heter Thanks to You, det den dere skal få høre nå, som ble innspilt sammen med gruppa The Breakaways. Og ja, jeg sier bare vær så god, jeg til Daryl Quist, til melodien som dessverre ikke ble noen stor hit.

Daryl Quist, Thanks to You. Det ble en, som sagt, en liten hit denne. Den kom så vidt inn på topp 50-lista I England, men noen stor slager ble det dessverre ikke for denne karen her. Det ble det heller ikke for den neste melodien, som også kom fra den samme tidsperioden, kan vi si. Lorne Gibson Trio kaller de seg. Some do, some don't. Some will, some won't. Det titlen på det vi skal få høre.

Det var The Lorne Gibson Trio, og Some Do, Some Don't, Some Will, Some Won't. Vi skal fortsette med litt norsk musikk. Kontrast, kanskje? Jeg går min egen vei, heter det vi skal få høre.

Jeg går min egen vei. Ja, hvem gjør ikke det? Kontrast var det som vi hørte. Og vi skal høre litt på en kar fra Sverige nå. Han heter Alf Robertsson og har spilt inn veldig mye spennende ting opp gjennom årene. Her en av dem.

förut förstått. Det är mig du tar i båten ner för floden.

Alf Robertson heter artisten. Det er meg du tar i båten, er titlen på sangen vi hørte. Og vi skal høre litt friske toner igjen. Her er country-låten egentlig, The Wild Side of Life, men i en helt annen versjon, og det er veldig lett å høre at dette dreier seg om status quo.

Ja, noen vil kanskje kalle dette bråkete, men det jo for så vidt det. Men det jo rock da, og det var Status Quo og The Wild Side of Life. Her Ernie Oldfield.

0: Say Hello heter melodien, og det var Ørn I Oldfield som fremførte den.
1: Du lytter til Reidars hjørne her fra Radio Øst. Ding, ding, dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong.

Mark Knopfler og Cannibals. Og vi skal låne øret til en isk gruppe som kaller seg The Irish Rovers, og de skal fortelle historien om The Wild Colonial Boy.

Det var The Irish Rovers, og det var The Old Colonial Boy. Og vi er faktisk kommet fram til veis ende denne gangen også her i Reidarshjørnet, og vi tar dere ut med tonene til The Scarlets, kjenningsmelodien vår altså. Og med den så sier jeg takk for meg, og jeg håper at dere er med om to uker igjen her i programposten. Reidarshjørnet!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land er den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.

Den 17. november kommer Roland Utbult tilbake til Soli kirke I Sarpsborg. Siden tidlig 70-tall har Roland Utbult vært en av pionerene innenfor gospel og kristen moderne musikk. I flere år samarbeidet han med de største, Andrew Crouch, Per-Erik Hallin, Oslo Gospelkor og mange til. Og han fortsatt en av Sveriges og Norges mest populære kristne artister. Nå får du en nydelig mulighet til å oppleve en intim konsert med artisten I den lille kirken utenfor Sarpsborg. Velkommen til konsert med Roland Utbult I Soli kirke 17. november klokka 19. Billetter på Ticket.co.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazztimen.

Velkommen til jazztimen. Her skal det igjen bli en time med svingende og velklingende jazzmusikk. Først skal vi til Sverige og Stockholm Swing All Stars, som gjorde stor suksess i Askim Kulturhus i oktober i 2012. Her Honeysuckle Rose i en innspilling fra 2009.

Det var Stockholm Swing All Stars med Honeysuckle Rose. Jeg kommer tilbake til dette fine bandet senere I programmet. For nå skal vi over til saxofonisten Scott Hamilton. Han var født I USA I 1954 og gjorde seg gjeldende som musiker fra 1970, hvor han først var svært påvirket av jazzens første store gamle klassiske tenorister som Ben Webster og Corman Hawkins. Han turnerte etter hvert hele verden rundt og oppholdt seg stadig mer I Europa, også Skandinavia. I 2009 hadde han en glimrende konsert I Sarpsborg. Og innspillingen vi skal høre fra en konsert I Göteborg I 2007, men samme besetningen. Det var Ulf Avakenius gitar, Jan Lundgren piano, Jesper Bodilsen bass og Christian Lett trommer, som tilsammen utgjør Scandinavian Five. Her Bye Bye Blackbird.

I jazz-teamen har vi hørt Scott Hamilton, Ulf Wakenius og Jan Lundgren med Bye Bye Blackbird. Da skal vi over til noe helt annet og langt hardere kost. Vi skal til trommeslager Børre Dalhaug og hans band. Her skal de virkelig gå unna, og solister Atle Nymo på alt sax og den fantastiske multi-instrumentalisten Stian Karstensen her på trekspill. Helt klart en musiker I verdensklasse. Vi hører Børre Dalhaugs låt Adaptiv I en innspilling fra 2004.

Det var Børre Dalhaug, Stian Karstensen og Atle Nymo med Adaptiv. Etter denne kraftanstrengelsen følte at vi nødt til å roe ned Manghak. Og det gjør vi med vokalisten Meta Ros. Hun ble født i Dalarna i Sverige i 1954 og startet sin karriere som vokalist i danseband. Men utviklet senere til en av Sveriges fineste jazzvokalister, noe hun også har fått flere priser for. I tillegg har hun også hatt en karriere som skuespiller. Vi skal høre henne i en innspilling fra 2007 med et band ledet av pianisten og arrangøren Kjell Øhman. Og ellers i bandet finner vi hennes gitarspillende ektemann Jan Ottesen, med aner i Østfold faktisk. Og bass og trommer blir traktert på beste måte av Hans Bakkenrot og Joakim Ekberg. Her It Might As Well Be Spring.

Vi hørte Meta Ros og Kjell Ømans orkester med It Might As Well Be Spring. Da skal vi over til en av jazzens aller største. Etter manges mening, den aller største. Altsaksofonisten Charlie Parker, eller Bird som han gjerne ble kalt. Visst nok på grunn av at han var så glad i kylling. Han ble født i 1920 og oppvokst i Kansas City, hvor han tidlig hørte blant annet Count Basies orkester med saksofonisten Lester Young, som kom til å bli hans største forbilde. Men Parker flyttet etter hvert til New York, og der utviklet han sammen med Dizzy Gillespie det som på 40-tallet skulle komme til å bli den moderne jazzen, bebop. De skapte noe helt nytt, og et helt nytt repertoar enn det som tidligere ble brukt inni jazzen. Tidligere bestod jazzrepertoaret av populære melodier, ofte fra filmer og musicals. Men mye av det gamle repertoaret var fine låter som var godt egnet for å improvisere rundt. Så Parker og Gillespie lagde ofte sine egne melodier med grunnlag i de gamle låtenes akkordrekker. Ofte også med underlige og spesielle låttitler. Vi skal her høre et par eksempler på det. Og begynne med låta Ornithology, som laget av Parker over akkordene til How High the Moon. Innspillingen fra 1946, og trompetisten Miles Davis.

Det var Charlie Parker og Miles Davis med Ornithology. Og det var Lucky Thompson som var tenorsaksofonist. Og da skal vi høre en låt til med Charlie Parker og Miles Davis. Innspillingen her fra 1947, og nå låta Scrapple from the Apple, som bygd over akkordene til Honeysuckle Rose. Altså låta vi hørte først i dette programmet.

Vi hørte Ella Fitzgerald og Louis Armstrong med Cheek to Cheek I en innspilling fra 1956. Neste låt med dette radarparet They Can't Take That Away From Me.

Ella Fitzgerald og Louis Armstrong med They Can't Take That Away From Me. Vi startet dagens program med et band som holdt konsert I Askim I oktober I 2012, Stockholm Swing All Stars. Og bandet gjorde stor suksess med sin musikk med store prestasjoner, både solistisk som samspilt band, med fine egne arrangementer og herlig spilleglede. Bandet består av 7 unge dyktige musikere født rundt på 70-tallet, Carl Olandersson, trompet og vokal, Klas Lindqvist, altsaks og klarinett, Fredrik Lindborg, tenorsaks og vokal, Magnus Wiklund, trombone, Daniel Tilling, piano, Gustav Lundgren, gitar, Mathias Putonen, trommer og veteranen Göran Lind på bass. Til sist I dagens program hører vi Erol Garners Misty. Og med den sier jeg, Tore Eivind Mortensen, takk for denne gang.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, er tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, ute. Det store målet neste år VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Dette programmet gjort mulig grunnet våre fantastiske faste givere.
3: Da det en glede å ønske velkommen til programmet Bibelsamtalen. I dag så skal vi snakke litt om dette med hjelpetjenester. Og jeg tenker at det som skjedde i den første menigheten, ganske kort tid etter pinsedag, det var jo at flere ble kristne eller frelst, og det ble jo forskjellige behov som oppstod i disippelflokken og de som ble med i virksomheten. Og da står det i apostelgjerningene kapittel 6 og vers 1. På den tid, da tallet på disipler stadig økte, kom de gresktalende jøder med klager mot de hebraisktalende, fordi deres enker ikke ble tilgodesett ved den daglige utdelingen. De 12 kalte da sammen alle disiplene og sa, det ville være galt om vi forsømte forkynnelsen av Guds ord for å ta oss av utdelingen av mat. Brødre, velg nå ut blant dere 7 menn som har godt ord på seg og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven, men vi skal vie oss til bønnen og ordets tjeneste. Så står det, dette forslaget ble godt mottatt av hele forsamlingen, og de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og den hellige ånd, og så videre, så er det nevnt flere navn nedover her. Disse ble ført fram for apostlene, som ba la hendene på dem. Guds ord nådde stadig fler, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en mengde prester ble lydig mot troen. Så i den første menigheten så var det viktig at de satte noen spesielt til denne oppgaven som er å hjelpe mennesker. Og det er noe som har preget evangeliesenteret. Det er jo dette å hjelpe mennesker. Og jeg har jo opplevd flere ganger Ludvig som talte over denne lignelsen om den barmhjertige samaritan. En veldig motivasjon da, for oss som er kristne til å være med og hjelpe andre. Den historien skal vi sikkert snakke litt mer om i løpet av bibelsamtalen i dag. Men nå vil jeg gjerne presentere de som er med her. Det er Pål André Wigard, som er innsamlingsleder i Evangeliesenteret. Det er daglig leder Trond Palmgren Eriksen. Og så er det pastor Jon Lere, og så er det undertegnede, jeg heter Ole Holmen, og er rådgiver i Evangeliesenteret. Og denne historien om den barmhjertige samaritanen, den er jo noe som liksom er DNA i Evangeliesenteret, ikke sant, Pål André?
4: Ja, og det er jo en DNA i evangeliesenteret, men det er jo DNA til alle vi som kristne, tenker jeg da. Mm. At den siste man så som kunne gripe inn, det var liksom ikke presten, det var ikke kirketjeneren, men det var den enkle samaritanen som var litt uglesett, den som ikke var regnet med blant jødene. Han tok seg bryet, han bøyde seg ned, han løftet det opp. Den skadde på eselet og førte til herberget, og det er liksom herberget for meg er jo evangeliesenteret med liksom salveolje, han salva såra. Og det er jo det vi, så jeg også ønsker å være en som er med og løfter av byrder, i stedet for å legge nye byrder på mennesker, så kan jeg også, dem som har blitt nedbøyd, som, så kommer den hjelpetjenesten som, men vi går i sammen, vi går i tospann, det er ikke godt å være alene, vi går sammen. Og det er det den barmhjertige samaritanen handler om. Og trenger det noe mer, så skal jeg betale. Det er liksom, ja. Han er ikke ferdig med at nå har jeg avsatt et problem her. Det må dere ta dere av. Nei, er det noe mer som skal til, så kommer jeg tilbake.
3: Og i den historien så løfter jo han opp dette med barmhjertighet, det å gjøre noe godt for andre, det å drive hjelpetjenester, eller å være en diakon, som vi leste om i apostelgjerningene kapittel 6. Han løfter jo dette fram, og til og med så sier han at det måtte være, altså menn og kvinner ville sikkert stått i dag da, for det var jo ikke noen begrensning på kjønn her, men han løfter det fram og sier at det skulle være folk som var fylt av den hellige ånd. Det var liksom ikke bare forkynnerne som skulle være fylt av den hellige ånd, men det var forskjellige oppgaver i den første menigheten. Noen måtte ta seg av forkynnelsen, og noen måtte ta seg av diakonien, kan vi si da. Ikke sant?
5: Ja, det var jo sånn. Det er som Paul er inne på her, at jeg tror jo at egentlig så er det alt det som skjer i Guds rike, alt det som skjer i en menighet, er egentlig hjelpetjenester. For det handler om er at når vi blir fylt av Guds ånd, så får vi en lengsel. I hvert fall så skal det være sånn, at vi får en lengsel etter å hjelpe andre, og være med å løfte andre. Så jeg tenker liksom alle typer tjenester, alle typer ting vi gjør, de som sitter med regnskap her inne, de gjør jo det fordi at de ønsker å være med å løfte, hjelpe andre. Den som driver med forkynnelse ønsker å gjøre det fordi at man ønsker å hjelpe andre. Så jeg tenker, alt i Guds rike er jo egentlig hjelpetjenester, sånn sett. Men jeg tror det er viktig med Guds ånd, da. At du kan jo få hjelp av evangelsenteret, så du kan få hjelp av den hellige ånd i forhold til det med å se kreativitet, holdt på å si, og i forhold til matutdelingen som det var her snakk om. Da. Og det driver jo masse med evangelsenteret også. Matutdeling, møte menneskets behov. Og det er også en vei til frelse for mange, da, å få møte et behov. Så jeg tror Guds ånd er veldig viktig, da, vesentlig, i det å tjene, uansett hva det er.
6: Dette er jo et stykke Bibel om nestekjærlighet. Og altså årsaken til at man handler og gjør ting, er i nestekjærlighet og barmhjertighet til mennesker. For utgangspunktet her er at Jesus siterer på et spørsmål både gamle og nye testamentet, hvor han snakker om at vi skal elske Gud av både hjerte, sjel og forstand, og vår neste som oss selv, så det er jo neste kjærlighet det handler om, og så bruker Jesus den i historien for å fortelle litt om hvordan dette gir utslag, da. Og han provoserer ganske kraftig her da, disse skriftlærere og jødene, når han da trekker fram en samaritan, som det er påpekt her. Og det er jo å legge merke til også at da den lovkyndige og skriftlærer skal svare på Jesus spørsmål mot slutten her, altså hvem var det som på en måte, hvem syns du av disse tre, som viser seg som en neste for ham, altså som et medmenneske, for den som hadde falt blant røvere, så klarer jo ikke den skriftlærde her å ta ordet samaritan i sin munn. Så det sier litt om hvor betent dette var. Så han sier, den som viste barmhjertighet mot ham. Så det, og den av de tre som viste barmhjertighet, det var jo samaritanen, selv om det var liksom vanskelig for han å bruke det ordet. Og så står det jo i 1. Korinterbrev kapittel 12, som er nådegave kapittelet, litt ute der i vers 28, så står det at «Og Gud satt i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, dernest kraftige gjerninger, så nådegaver til å hebrede, til å hjelpe», står det, «til å styre og ulike slags tunger». Så her omfavner jo på en måte ordet nådegave da, litt mer enn det som vi kan kalle for tjenestegavene, altså apostler, profeter, hyrder, lærere, evangelister og så videre, så er det også noe som noen har gitt, det å hjelpe, altså det å styre, det å lede. Så det å ha en hjelpetjeneste, det er altså noe som på en måte er gudgitt, ikke sant? Og her hadde de merket seg ut noen, Stefanus blant annet da, som hadde den hellige ånd, og som hadde altså anerkjennelsen av, og det jeg tenker på en måte at vi kan jo både ha utdannelser, og vi kan ha egenskaper og ressurser og alt dette her, men hele bærebjelka da, for tjenesten, er jo dette at vi har den hellige ånd, og at vi har denne iboende kraften i oss, fordi at vi kan jo gjerne ha et stort skip, men hvis seilet er lite, så er det lite framdrift, så på en måte vi kan ikke ha en konstruksjon som i menneskelige øynene ser veldig bra ut, hvis det ikke er liksom framdrift i det. Så for at vi skal ha framdrift i det, så må det være noe som er åndsfylt og kraftig, og noe som Gud har kalt, og noe som Gud har gjort, og som han bruker oss til da. Og der er vi jo disponible, så fort vi sier som i sangen, «Ja, Herre, bruk meg».
3: Jeg tenker at altså det å elske Gud, blir oss, altså hva er summen av budet, ikke sant? Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og så videre, og elske din neste som deg selv. Så det med å elske mennesker kommer som et resultat av dette her, altså elske Gud og elske mennesker. Og kjærligheten er jo liksom det aller viktigste i den kristne tro. Det å leve ut en kristen tro, det er også å leve ut kjærligheten. Hvordan kan vi gjøre det? Og da tenker jeg liksom sånn, kjærligheten, det er en utstrakt hånd. Det å være en utstrakt hånd for Jesus, det demonstrerer Guds kjærlighet. Altså, det er klart, når vi for eksempel i evangelsenteret driver matutdeling rundt på de 22 kontaktsentrene vi har nå, så er jo det rett og slett en sånn hjelpetjeneste, en utstrakt hånd fra Jesus, som altså, mat kunne de kanskje fått et annet sted, men vi ønsker å være med, for vi ønsker å peke på at Gud er glad i den enkelte, og vi viser det ved å gjøre noe praktisk, ved faktisk at de kan få mat og bli mette, og gjennom det så ønsker vi å fortelle om Guds kjærlighet, og så får vi anledning også til å fortelle det verbalt, men det å gjøre en sånn god gjerning og hjelpe mennesker som sliter kanskje med å skaffe seg næring hver eneste dag, god og rikholdig næring som de får på kontaktsentrene våre, ikke sant? Det er en sånn kjærlighetsgjerning. Der er vi en utstrakt hånd.
4: Ja, og det er jo det det handler om, det diakonale, det er jo det hele Norge er bygd opp på da, hvis man går det så langt, og i forhold til evangeliesenteret også, det der å se et behov og møte med mat, møte det primærbehovet først. For det er lett å gå på gata og be til frelse med mange, tenker jeg. Men det hjelper jo ikke han som er sulten. For det eneste han trenger er jo først må han jo bli mett, og da er det jo lettere å komme med liv etterpå. Da ser han jo endringer i etterkant. Så det, og for meg så er jo det kanskje det mest utfordrende noen ganger. For jeg kan gå rundt og si Gud velsigne deg og gå videre. Men noen ganger så kjenner jeg at Gud bare drar i meg sånn, du må du sette deg med den som sliter her. Du må bøye deg ned her. Kanskje gå og kjøpe en burger eller en pølse eller en rundstykke, bare vise omsorg. Frans Assisi sier jo det at forkynn evangeliet om nødvendig, bruk ord. Det er noe med det der, vi skal bruke utifra hva vi lever. Vi forkynner ordet med det vi gjør, hva vi gjør, og så er vi lemmer, som var inne på fra Karinthe, og så har vi forskjellige oppgaver. Men en hjelpetjeneste handler jo faktisk mange ganger om å bare bøye seg ned. For det var det Jesus gjorde. Og det var da endringen kom, når han først bøyde seg ned. Når han så dem, når han ble med hjem, han inviterte seg inn i livet deres. Det var ikke se på synden, se på det gale, men se på hvem er du? Hvordan kan jeg hjelpe deg ut av der du er fast?
6: Derfor tror jeg det viktig at menighet ikke utelukkende handler om møter. For da vil noen tjenester bli veldig mye brukt og veldig mye synlig. Og mange vil føle at de har ikke del i gudstjeneste og møte på den måten, fordi de er ikke der med livet sitt, men at menighet også har andre ting på gang, som gjør at ikke bare det blir en møtesetting på en måte, som blir brukt i menigheten, men at man har en diakonaltjeneste i menigheten, at man har samtale, at man har forbønn, at man har ulike tjenestegrener, altså virksomheter i menigheten, ut fra menigheten, som gjør at hele legen, altså hele menigheten kan, enten hele barnearbeid, junior, ungdom, speider, hva det enn er for noe, at vi er jo hele mennesker. Så møtene er jo mye for ånden, og det er åndelige tjenester, og det er åndelige gaver som på en måte preger det. Men utkommet av det åndelige skal jo på en måte materialisere seg i hverdagen og i praksisen. Og da, det er jo et påfyll vi skal ha, som gjør at vi nettopp kan virke der i de forskjellige grenene utifra menigheten, ifra de forskjellige virksomhetene da. Så en menighet hvor det finnes mange grener, virksomheter, hvor mennesker nås, ja, det har jo sitt utgangspunkt i at det finnes et åndelig sentrum som genererer mye av dette som skal ut og virke, og det strekker seg jo selvfølgelig også helt til misjonen som foregår i andre land og så videre da. Så en menighet med et kraftig sentrum og et kraftig fokus evangelisk og i møte vil også på en måte vise til at her kommer det ting ut ifra møtet, at ikke møtet blir der for møtets skyld og i og for seg, men at det er bare i grunn et sted hvor vi blir fylt opp og inspirert, og så går vi ut og handler.
3: Og jeg har jo inntrykk av det at veldig mye misjon, det starter med, i hvert fall jeg tenker på min menighet i Tabernakler Skien, liksom veldig mye av misjon som har vært drivet og blitt drevet, det er jo utifra at vi ser et behov og dekker det, og så kommer vi inn og forkynner evangeliet liksom i neste omgang. Det er i hvert fall litt min erfaring.
5: Ja, altså det er klart at hele grunnprinsippet her i Guds rike er jo kjærlighet. For så høyt elsket Gud at han ga. Og jeg tenker liksom, det du sier da, Trond, er jo at altså, vi er jo, nå er vi Kristi kropp. Jeg hadde slått opp det samme med nådegaven til å hjelpe her, ja. Men nå er vi Kristi kropp, og hver for seg er vi lemmer på hans kropp. Så jeg tror på en måte at akkurat det der med diakoni da, og det med hjelpetjenester og sånn, har vært liksom litt sett på som litt sånn annenrangs.
3: Ikke sant?
5: Men når vi leser apostlenes gjerninger som du, så var ikke det noe annenrangs. Det var, skulle være fylt av Guds ånd, skulle på en måte være flyte i gaver. Så det er liksom ikke noe annenrangs. Så jeg tror på en måte det å løfte det opp, sånn at det mennesker som allerede egentlig lever i det, men som ser, de er ikke så synlige på prekestolen, liksom på talerstolen, eller synger, eller sånne ting, men jeg tenker på menigheten på Hønefoss, hvor det er masse mennesker som bare tjener. De liker ikke å liksom synes så godt, men de tjener veldig. Og det er et utrolig godt hjerte, og du ser liksom når folk kommer dit, så blir de elsket. Og møter mennesker, så jeg tror på en måte at ja, kanskje vi vet sånn et program kan være med å løfte den tjenesten fram som ikke noe mindre åndelig, men egentlig like viktig da. Det er jo et legeme, ikke sant? Jeg kjørte drosje noen ganger, og jeg sa at I en periode så kjørte jeg drosje, og jeg kjørte mange til sykehuset. De skulle jo til, men hvis ikke jeg var der, og frakta den pasienten til legen, så fikk han jo ikke hjelp. Og hjelpetjenesten er jo liksom, er med å bringe mennesker til Kristus, da.
4: Og du ser jo utifra hjelpetjenesten, nettopp lest boka til William Butte, som startet Frelsesarmeen. Sånn, først må vi gi dem mat. Det der, liksom, det er først mat, og så er det såpe. Vi må vaske av dem skitten, og så er det frelse. Det var liksom, og han gikk inn og, du bare leser hvordan han gjorde på 1800-tallet, så bare snudde han opp ned på hele England med den mentaliteten at alle var like høyt verdt. Han øka minstelønningene, så alle som kunne ha et arbeid for at de kunne dekke behovet hjemme. Han ville ikke skape en fattigdom, han ville hjelpe mennesker ut av fattigdom. Og alt begynte med det drivet etter å gi dem noe. Gi dem en jobb, gi dem verdighet. I møte med den verdigheten, når hun kjente at hun kunne reise, så tok det mot Jesus. Han snudde hele vårt aspekt i den vestlige verden utenfor hva Frelsesarmeen har gjort, med den hjerte for å hjelpe mennesker.
3: Og det er jo også en grunn til at Frelsesarmeen og Evangeliesenteret og flere andre, ikke sant, har også fått en veldig, på å si, høy anerkjennelse da, i samfunnet, ikke bare blant de kristne, men også i samfunnet ellers. Det er jo nettopp det du sier. Dette er vektig på å også leve ut kjærligheten, ikke bare snakke om det, men leve ut det. Så tenker jeg på et annet aspekt, altså i menigheten og sikkert også i evangelsenteret kan det være sånn at vi liksom ser litt opp til predikanter og ledere. Det er liksom, de har den høyeste tjenesten, liksom viktigste tjenesten, og vi vil gjerne bli predikanter, vi vil gjerne bli pastorer alle sammen, men vi må, som du var inne på i stadion, vi må også huske på det at det er en veldig høy tjeneste å være diakon, å være den som er med og hjelper. Når Bibelen løfter den opp på nivå, liksom, med en sånn forkynnertjeneste, da, så blir det ikke en konkurranse, men det blir at vi kan bare, ja, si, oppmuntre hverandre da, til den tjenesten, for det er viktig at hver enkelt kommer inn i den tjenesten som en har for seg. Og jeg kjente jo klart når jeg begynte i Evangeliesenteret og før det jo, at jeg hadde en hjelpetjeneste i meg, at det var ikke liksom vanskelig å finne en rolle i tjenesten i Evangeliesenteret, for det er jo det typiske evangeliesenterarbeideren, det er jo en hjelpetjeneste. Og det var liksom helt naturlig for meg, for jeg hadde en bakgrunn hvor jeg selv opplevde noe krevende ungdomsår, med ensomhet, og helt til jeg ble frelst som 17,5 år gammel gutt. Og da la Gud ned i meg dette her, med velsignelsen i å kunne hjelpe andre. Og da liksom prøvde å gå veien, og så kalle Gud til nye tjenester, da, som kanskje er større enn det du hadde før. Men jeg ønsker med i hvert fall den samtalen her, at vi kan løfte opp alle de som er i hjelpetjenester rundt om i menighetene, forskjellige slag, som du sier. Ikke bare det å dele ut mat, selvfølgelig, men alle typer sånn tjenester, at vi løfter det opp.
6: Ja, jeg har jo min bakgrunn innledningsvis i livet, i hvert fall som politi, da. Og kom jo borti mange menneskeliv og situasjoner. Og det jeg oppdaget etter hvert da, når du kom i samtale, for det er klart at du får jo en relasjon med folk også, som politi. Det er jo ikke bare at du liksom håndterer mennesker sånn som du ser gjerne på TV. Men du kan få noen personlige samtaler innimellom. Og det som vekte meg var jo at vedkommende jeg satt og snakket med, jeg hadde bruk for det jeg hadde. Ikke bare som politimann og menneske, men som en troende. Og at du kunne faktisk ha en åpen prat om tro, og jeg fikk jo servert noen sterke livshistorier, og det var et liv som hadde vært preget av vanskeligheter. Og jeg kunne da si litt om Gud og Jesus og tro, og mange av dem hadde jo også med seg Jesus, eller hadde med seg tro, eller hadde med seg et eller annet fra søndagsskole, eller en tante, eller bestemor, eller hva, et eller annet. Så for meg så ble det litt sånn flott å oppdage at det var så aktuelt, det jeg hadde med meg, med tro da, inn i et yrke, inn i en sammenheng, og det tror jeg også vi kan løfte fram for. Det er mange som har ulike yrker og treffer ulike mennesker. Og, men så kan man også gjennom det man representerer som en troende, da, som kristen, få samtaler, få interessante ting på gang. Og jeg vil jo også si på en måte, selv om man ikke sier at det er en slags type tjeneste, så er det jo også det. Du går jo ikke inn i yrket ditt i utgangspunktet for at det skal... For at, hva skal jeg si, for det er jo en profesjon, det er jo et fag du skal utføre. Men allikevel, midt oppi den profesjonen og det faget, så treffer du mennesker, og så blir det noen samtaler, og så blir det noe du kan formidle, noe du kan overføre. Så det også, tenker jeg, er viktig å løfte opp, da, for jeg tror det er mange, finnes mange yrkesgrupper som sier sånn, nei, du ble ikke pastor, du, nei, du ble ikke misjonær, nei, du er vel ikke sang, du er vel ikke sånn, nei, ikke sant, du har et annet, men du er en troende, du bærer med deg et vitnesbyrd, du bærer med deg et liv, du kanskje har en tjeneste i menigheten ved siden av, men du kan også faktisk få lov til å kjenne at du kan tjene Gud der, midt i hverdagen. Jeg var et sted hvor de hadde som tema liksom Gud i hverdagen, og så satt jeg for meg selv, og som jeg kan gjøre av og til da, og falle inn i mine egne tanker, så tenkte jeg at ja, jeg skjønner jo tema her, men for meg så er det jo Gud alle dager, eller hver dag, ikke bare hverdager, men hver dag handler jo dette egentlig om, så du kan ta med deg dette inn hver dag og ha, så jeg vil liksom på en måte løfte litt opp dette her som skjer der ute, og vi er også på en måte i jobb og sånn, for jeg kan tenke at det ble liksom ikke noen kraftåndelig greie på meg, liksom, jeg ble rørlegger eller jeg ble noe annet, men det du er i Kristus, det du har med deg, det kan du faktisk få lov til å formidle, ikke trøkk det ned over folk, men når du får den gode samtalen da, så viser det at folk er interessert, folk vil lytte, og det har jo også noe med hvordan har jeg oppført meg da, jo, jeg har oppført meg på en sånn måte at folk er villige, det er for troverdighet med måten jeg opptrer på, så folk vil høre på meg når jeg snakker.
7: Jeg tenker på at når du snakker så står det noe
5: i andre Mosebok 31 i forbindelse med oppbyggingen av tempelet, skal bygge åpenbaringsteltet da, så står det, overskriften er bare åndsfylte håndverkere som skal bygge. Og så sier Herren til Moses, så sier han at om Bezalel da, så sier han videre at jeg har fylt ham med Guds ånd, med visdom, med forstand, med kunnskap og evne til all slags håndverk. Jeg synes det er så fantastisk, jeg. Til kunstnerisk arbeid, at de arbeider med gull og med sølv og med bronsje, til å slipe steiner, til innfatning, til treskjæring, og utføre all slags håndverk. Og så sier han videre om Oholiab. Han har gitt ham begavede håndverk med visdom i hjertet, så du kan lage alt det jeg bør deg. Så det er fantastisk da. At det kan være en tømrer, en snekker, full av Guds visdom og kraft. Det er fantastisk.
3: Og i Evangeliesenteret så har vi jo bruk for alle typer tjenester da. De sånn reine hjelpetjenester, kanskje som deler ut mat, men også alle andre tjenester da. Det er noen ganger jeg sitter på et møte som Evangeliesenteret har, og hører på vitnesbyrdet, og så liksom bare lukker jeg øynene, og så tenker jeg, dette her er flott. Dette er fint altså. En sånn organisasjon skulle jeg gjerne jobbe i. Det er liksom sånn, ja, nei, men jeg er jo med her. Det er jo fantastisk. Jeg vet ikke om du har hatt sånne aha-opplevelser noen ganger.
4: Hele tiden. Det er jo det det handler om, og at vi er lemmer, og at vi kan vandre med Jesus i hverdagen. Også, eller hele tiden da, som vi sier, og jeg snakket med en her om dagen som har vært dyktig i arbeidet sitt, tjent godt med penger i arbeidet sitt, og som har sagt, men det ikke mine penger, det Guds sinne. Så han har bare sånn, helt, sånn, så det ikke jeg som har vært flink, men det Guds salvelse som har vært dyktig, så mine penger ikke mine, det Guds sinne. For det, Gud har velsignet meg, så jeg kan være med og velsigne Guds arbeid. Og jeg tenker at det jo dette Bibelen snakker om, at da det ikke noen konkurranse at han var en bedre forkynner, eller han var en bedre businessmann, eller han var en bedre kakebaker, men han forkynner... Hva en Gud har satt meg til, det talent jeg har fått av Gud, det bruker jeg ikke for at jeg skal pumpe meg opp og se på meg hvor flink jeg. Nei, det er for at Guds rike skal gå fram. Mm. Da det jo Jesus i sentrum. Mm. Det det han det handler om, det å herliggjøre han. Og så bruker vi hverandres gaver og talenter til hans ære. Og så det ikke konkurranse. Og så merker man jo også at når man begynner å fungere i de tjenestene, de hjelpetjenestene da, så får jeg et rikere liv. For jeg merker når jeg plutselig bare er opptatt av banalt eksempel, men jeg var sånn, følte at jeg ikke hadde så god råd en periode, så var jeg sånn, jeg må spare på de penger jeg har. Og så merket jeg bare i den der, at jeg ble så fokusert på at jeg måtte ta vare på det, så ble jeg bare, jeg fikk dårligere og dårligere råd. Så akkurat som Gud sier, vær raus. Gi tiden, støtt, arbeid, vær raus med mennesker. Så snakker jeg ikke om å være sløse, det ikke det jeg snakker om. Så merker jeg bare at økonomien det minste problemet. Jeg merker at man lever i et sånn overflod, ikke for at man har fått noe mer i lønn i måneden, men det egentlig at man lever utifra en raushet. Man gir av det man har til andre mennesker. Så har i hvert fall jeg merket at jeg lever bedre, og så får jeg lov til å være med og så løfte mennesker.
3: Og så tror jeg det handler til syvende og sist om å bry seg. Altså et ord som vi kanskje ikke bruker så mye sånn i denne sammenheng, men det bry seg om andre mennesker. Ikke liksom bare gå forbi og se andres nød, enten det det ene eller det andre. Det mange utfordringer i samfunnet vårt i dag. Det er ikke bare det at vi liksom best samfunn å bo i, men det mange som ensomme, det mange som har ulike typer utfordringer i livet. Det ikke bare rus. Jeg tror det handler om å bry seg, og det var også for oss å runde litt mot slutten med det. Jeg tror Jesus var inne på det når han snakker om, liksom, han drar perspektivet fram mot endens tid, liksom, så snakker han om det at da sier han, for jeg var sulten og dere ga meg mat, jeg var tørst og dere ga meg drikke, jeg var fremmed og dere tok imot meg, jeg var uten klær og dere kledde meg, jeg var syk og dere så til meg, jeg var i fengsel og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare. Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller uten klær og kledde deg? Og når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Men kongen skal svare dem, sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av mine minste brødre, gjorde dere mot meg. Mm. Og så det jo den motsatte historien da. Så det handler jo om dommen her, men det var et ord som appellerte veldig til meg da jeg ble frelst. Det føltes så riktig, liksom. I verdensbildet så er det så mange som kommer liksom, med sine tilbud, men dette her, evangeliet, jeg leste Matteus evangeliet igjennom, kom til dette her, jeg synes dette var så riktig. Dette må være sant. Mm.
5: Ja, det er klart at det er, hva skal jeg si, det er kjempeviktig. Vi må jo se mennesker rundt oss. Og det ligger jo noe i oss, et ønske om å hjelpe. Da.
3: Mm.
5: Og det er jo, jeg ser jo kona mi, Lise, som har det kontaktsenteret på, og hun får liksom ikke, hjertet hennes er så stort at hun får liksom ikke. Så jeg tror jo at når vi blir frelst, født på ny, så ligger det helt naturlig i oss da.
3: Mm.
5: At det bør i hvert fall gjøre det.
3: Mm.
5: At hjertet vårt strekker seg.
3: Og evangeliesenteret er kommet for å bli, Trond, så det er ikke noe, vi legger ikke inn årene nå.
6: Neida, vi strekker oss fremover, og oppgavene, de står jo der. Og noen må inn og gjøre noe med det som klart står. står der for at vi skal gå inn I dem. Det jo sånn Gud forbereder en hver av oss, at vi er frelst av nåde ved tro, og så vi et Guds verk, og så ligger oppgavene klar for oss, som Efeserne 2 driver og snakker om, for at vi skal gå inn I det som ferdiglagt. Da. Mm. Så det mange som tenker at de lever et liv, og tenker at etter at jeg blir frelst, så ser livet helt annerledes ut. Jeg vet ikke engang hva som ligger foran der. Trenger ikke å bekymre seg for hva som ligger foran der, for det så godt planlagt at hvis du kommer inn I det livet, så vil du finne ut at her ligger det ene etter det andre ferdig for at du skal gå inn I det. Og det vi opplever jo på en måte når du villig til å gå inn I det, så det ikke sånn at det flott, da... Det var det, men da kommer neste. Og så var det litt sånn som Ole kom innledningsvis, at du begynner gjerne I det som man har muligheter for I det små. Og så kjenner man at her det muligheter for mer, og så går man noen troskritt til. Og så det jo sånn at vekta, det jo sånn folk som driver med trening, da, det liksom, de legger jo liksom mer på vektstangen. For hver gang de skal på en måte øke kapasiteten sin for hva de kan løfte. Sånn det også litt I den åndelige og livet med Gud, da, at til slutt så kan du jo ta inn noen reelle tunge løft, da. Fordi at du på en måte har blitt lagt på sånn sakte, men sikkert. Ja.
3: I tillegg til det ordet du nevner, da, at Gud har lagt gode gjerninger ferdig for at vi skal vandre I dem, som det står I Efeserbrevet 2, 8-10, så det jo andre ord I akkurat samme retningen. Vi har vært inne på det med at den gir oss fremtid og håp. Og så jeg fikk et ord en gang når jeg skulle ut I tjeneste I et sammenheng, og det var ordet I Jeremias 33:3. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du enda ikke kjenner. Og det vil jeg si til deg også som vil gå inn I en tjeneste, lurer på, skal jeg gå inn I en tjeneste eller ikke? I Guds rike, skal jeg gå inn og melde meg som frivillig, for eksempel, til evangelsenteret eller et annet type arbeid? Så jeg sier, du kommer til å oppleve at Gud, han løfter deg opp. Du vil oppleve fantastiske ting med Gud. Når du sier ja, så går det et skritt, og så vil du oppleve at det jo Gud dette her, at han bekrefter tjenesten, og da blir du glad. Og med det så tror jeg vi takker for oss her ifra Bibelsamtalen, og ønsker deg en velsignet fin dag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Sleggekaster Beatrice Nedberg Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, er tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, ute. Det store målet neste år VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Den 17. november kommer Roland Utbult tilbake til Soli kirke I Sarpsborg. Siden tidlig 70-tall har Roland Utbult vært en av pionerene innenfor gospel og kristen moderne musikk. I flere år samarbeidet han med de største, Andrew Crouch, Per-Erik Hallin, Oslo Gospelkor og mange til. Og han fortsatt en av Sveriges og Norges mest populære kristne artister. Nå får du en nydelig mulighet til å oppleve en intim konsert med artisten I den lille kirken utenfor Sarpsborg. Velkommen til konsert med Roland Utbult I Soli kirke 17. november kl. 19. Billetter på Ticket.co.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

det slår meg at universet har beveget seg inn på et område som er fast bestemt på å legge hindringer i min vei. Og det har den gjort. Altså ikke så voldsomt negativt, bare det at klokken har vridd seg litt, tror jeg. Stopp akkurat litt for sent i dag. Kom akkurat litt for sent på jobb. Akkurat litt for sent ute med å sjekke ting på skjermen her og sånn i studio. Men vet du hva? That's life. Vi tar det imot. Begge hender åpne og så videre, og så løper vi med dette her. Det er mange som starter dårlig på et langt løp, og som vinner allikevel, så der er vi. Jeg heter Henry Lundgren. Dette er kaffepausen som også har snublet i gang litt i dag, men vi er fornøyde i hvert fall, og det er ikke kongelig vi, det er resten av gjengen som er med og lager programmet. Vi er i godt humør, og vi skal fortelle nøyaktig hva vi driver med, og hvordan du kan være med. Det gjør vi om et lite øyeblikk.

Da første låt over. Da har vi klart å konsolidere alt. Nå ligger alt på linje her. Vi altså fullt I gang med dagens kaffepause. Glad tirsdag. Det kommer en quiz. Det kommer I hvert fall en quiz. Hva temaet og sånne ting, det skal jeg ikke avsløre riktig ennå. Du får smøre deg med bittelitt tålmodighet, så skal jeg ta med spanderbuksene inn etterpå. Vi skal fortelle deg hvordan dette skal løses, og hvordan vi normalt gjør det, hvis du ny til sakene. Tenkte jeg bare I samme sekund skulle nevne at vi jo har alt åpent her, sosiale mediekanaler og så videre, så søk meg opp der hvis du har noe på hjertet I dag. Jeg heter Endre Lundgren. Det gjelder også hvis du har lyst til å få liksom avpasset om du har rett svar før fasiten kommer. Det også helt greit. Så det noen som har vært I Sverige og handlet Dr. Pepper Zero Sugar. Jeg var jo selv I Sverige for halvannen uke siden, men alt det jeg kjøpte der, det drakk jeg opp, så nå har jeg fått en ny ladning. Greit fornøyd. Du, da det quiz som står for tur. Gjør deg klar.

Vi skal quizze, og det en oppgave som ligger foran oss her. Jeg har valgt ut temaet kjentfolk. Og som jeg ofte sier da, når vi har kjentfolk som tema, dette kan være en som er blant oss, eller en som har gått bort, det kan være en kvinne, eller det kan være en mann, og det kan være en utlending eller en nordmann. Det litt sånn avhengig av dagen, hadde den sagt. Jeg vet jo hvor vi skal i dag, så du får bare følge med, og så får vi se om vi ikke klarer å løse denne floken sammen. Det kommer til sammen 3 ledetråder. I 4. omgang, altså mot slutten av timen, så avslører jeg hva som svaret, og forhåpentligvis så ender du på riktig sted. Her første ledetråd. Dagens person utdannet jurist, og var før han kom inn i regjering. Administrerende direktør i familiens møbelprodusentfirma. Ja, hvem dette?

på tide å åpne dagens almanak. 13. i dag. Ja, det kan jo være at datoen i seg selv kan være et problem. Men ikke for Terje, Tarjei og Torgei. De har nemlig navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Vi skal gå litt nærmere inn på det etter hvert i dagens sending. Det katolsk minnedag for den hellige Edvard Bekjenneren. Han var skytshelgen for England i 19... Skal vi se... Nei, det blir historie. Den skal vi ikke ta med nå. Men vi kan... Jo, vet du hva? Vi ser litt på historie. Vi har 1307 inne i listen her. Et stort antall tempelriddere, Knights Templar, blir arrestert denne dagen under ordre fra Philip den 4. av Frankrike, noe som fører til ordens fall. Det har blitt påstått at dette opphavet til troen om at fredag den 13. er en ulykkesdag. For det var nemlig en fredag i 1307. Og her hjemme så skjer det mye egentlig, det skal vi se på etterpå.

Det er masser av god musikk å by på I dag, og det kommer mer. Og jeg avbryter egentlig bare musikken her, fordi vi skal fortsette vår søken etter en kjent person I quizzen. Vi bare en ledetråd inn, så her har du god tid på deg stadigvæk til å finne ut av hvem dette skulle være. Jeg sa at personen vi ute etter I dag utdannet jurist, og var, før han kom inn I regjering, administrerende direktør I familiens møbelprodusentfirma. Det seg selv skulle være nok for enkelte, og det har jeg sett jeg har fått noen riktige svar på. Men la oss kjøre på med noe ekstra her, litt mer kjøtt på beinet. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet I 2011, overlevde da naturlig nok. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya. Hvem det vi snakker om? Jeg håper du har los på den. Det kommer en siste og tredje ledetråd om et øyeblikk.

Vi fortsetter vi. Har fått flere og flere riktige svar inn I forbindelse med dagens quiz. For noen dette så enkelt at de faktisk har kritisert meg her. Men husk, det ikke alle som har navn I hodet som bare villig vekk hopper ut av munnen når du ber om det. Vi på utkikk etter en kjent person. Første ledetråd var at dagens person utdannet jurist, og før han kom inn I regjering var han administrerende direktør I familiens møbelprodusentfirma. Nummer to. Dagens person var en av AUF-erne som var på Utøya under terrorangrepet I 2011. Han har senere vært styreleder for gjenreisningen av øya. Og så, siste ledetråd, og her bør du ringe så store bjeller at du får vondt I hodet. Dagens person ble nestleder I Arbeiderpartiet I 2023 og har vært både næringsminister og helseminister. Hvem han?

Det var altså tre navn som stod oppført I almanakken og som har navnedag I dag. Det Terje, Tarjei og Torgeir. Gratulerer med dagen. Det også en haug med fødselsdager naturligvis, og blant de mer kjente navnene så har vi den australske svømmeren Ian Thorpe, som ble født I 1982. Vi har Christian Wallen, den norske komikeren, født I 1974. Vi har den amerikanske musikeren Paul Simon, som den ene delen av Simon & Garfunkel, født I 1941. Året før, 1940, Grete Knudsen ble født, norsk politiker og statsråd fra Arbeiderpartiet. Hun døde I 2023, og så kan vi ta med, en dansk billedhugger. Hvorfor ikke Herman Wilhelm Bissen, han ble født I 1798, døde I 1868. Vi sier uansett gratulerer med dagen.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

skal se om du har rätt då. Riktigt svar här är nämligen Jan Christian Vestre. Ja. Utdannet jurist har en formue som vel den høyeste regjeringen, tror jeg, med bakgrunn I familiens møbelprodusentfirma, som også var Adam Driv for, før han ble politiker på heltid. Har vært næringsminister, helseminister og nestleder I Arbeiderpartiet siden 2023. Jan Christian Vestre, riktig svar I denne quizen, og jeg håper du landet den. Utfordringer, ja, men det kan du forvente I kaffepausen.

Dette gikk fadelig fort. Så fort at den håndkremen jeg hadde med meg inn I studio I dag, fordi jeg har tørre hender, har jeg ikke liksom funnet på å rekke og putte I hånda en gang. Det skal jeg gjøre med en gang vi ferdig med å snakke nå. Setter den bort der. Det typisk. Har en I skuffen på jobben, for når det begynner å bli denne tiden på året, så får jeg innmari tørr hud på hendene, og det ordentlig ubehagelig. Hvis man skal liksom bla I papirer og sånn, det føles helt forferdelig ut. Men så har det vært fint og hyggelig da, så da... Når alt lekende lett, da går det liksom så fint. Nå snakker jeg meg litt bort her. Tusen takk for at du har slått følge I dag. Takk til alle som har sendt meldinger. Dette her har vært ordentlig moro. Fått masse bra memes I dag, blant annet, som jeg har fått spre. Jeg fremstår jo som verdens morsomste mann blant mine venner, fordi jeg har alle disse tingene jeg kan dele. Det fortjener kanskje en ekstra takk. Ja, det gjør det. Takk. Jeg til Endre Lundgren. Jeg resten av teamet sier glad tirsdag, og I morgen gjør vi det en gang til. 5 a.m. I'm wide awake I called you cause it's getting late

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Det fortsatt ingen avklaring om en ny regering I Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regering I 30 dager. En rådgiver I Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker I Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO I dag. Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen I talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
4: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
5: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Det mange måter det kan bli lyst på. Du kan skru på en lysbryter, eller du kan vente på soloppgangen. Det første går fort, det andre tar betydelig lengre tid. Det også mange måter å bli frelst på. Noen opplever det som å skru på en lysbryter, andre som en soloppgang. Men det viktigste jo ikke måten det skjer på. Det viktigste at det blir lyst.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi

Vi fortsetter I dag denne bibelundervisningsserien som kalt Veien. Dette var jo et av de første navnene som ble brukt på de kristne. De hørte veien til, ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt prøver vi å ta fram en del viktige ting ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en bok med samme titel, Veien, som du kan få kjøpt I bokhandelen eller ved å henvende deg direkte til Kristen Riksradio. Vi skal I dag som et utgangspunkt lese et lite avsnitt fra Filipperbrevet I Bibelen. Vi leser fra kapittel 1, vers 3-6. Jeg har kalt dagens program «De første skrittene». Paulus skriver, «Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg I arbeidet for evangeliet. Og jeg fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning I dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.»

Omtrent samtidig som jeg begynte å reise som forkynner, midt på 1970-tallet, kom det ut et par pocketbøker på Luther forlag. De var skrevet av sogneprest Georg Jonsen. Den første boka hette «De første skritt på troens vei», og den andre boka kalte han «Når problemene møter oss på troens vei». I begge disse bøkene forsøker Georg Jonsen å gi hjelp og sjelesorg til mennesker som befinner seg på denne troens vei. I den første boka henvendte den dyktige forfatteren seg til de som var nye på veien. Og i den andre boka, som kom ut noen få år senere, der henvendte han seg mer til dem som har gått noen skritt på troens vei og møtt en del nye vanskeligheter. Det skulle vise seg at begge disse bøkene dekket et stort behov ute i folket. Og bøkene ble gitt ut i flere opplag, både i Norge og i noen andre land. Og så i 1988 ble de to bøkene slått sammen til én bok, som fikk tittelen «På troens vei». Også denne boka solgte svært godt. Helt framme i denne boka skriver Georg Jonsen disse enkle takknemlighetens ord. «Til mor som ledet oss på veien». Og jeg tenker, så godt det er, og så viktig det er, at det er noen som ser oss, enten det er ei mor eller det er andre. De ser oss og tar seg av oss når vi virkelig trenger det på denne troens vei. Jeg skulle så gjerne ønske at også denne programserien hadde litt av dette ved seg. Jeg ville så gjerne gi en håndsrekning til noen som trengte det, enten du nå er kommet kortere eller lengre på troens vei. Nå i dag har jeg lyst til å dele noen tanker med deg om dette å komme i gang på veien, altså det vi kunne kalle de første skritt på troens vei. Hvis du la merke til det, så er det også dette Paulus så vidt berører i begynnelsen av Filipperbrevet. Han takker Gud for de kristne i Filippi, og så ber han for dem. Og så legger han til, «Fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet.» «Fra første dag», skriver Paulus, altså fra de aller første skritt på troens vei. Og så «like til nå». Det må bety hele veien fram til i dag. Paulus har hatt kontakt med dem, vist omsorg for dem og stått sammen med de kristne i Filippi. Og enda viktigere enn at Paulus har stilt opp, det er den måten Gud selv har vist seg å være på. «Jeg er fullt viss på dette», skriver Paulus, «at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er Herren selv som begynner frelsens gjerning i en kristens liv. Og han som var med fra første skritt, han vil aldri siden svikte eller forlate sine. Han vil fullføre det han begynte. Hele veien har han lovet være med, synger vi i en kjent evangelisk sang. Og det er nettopp dette det handler om her. Og la oss nå i fortsettelsen snakke litt om den første delen av dette, om han som begynte, om de første skritt på troens vei. Det er mange måter det kan bli lyst på. Du kan skru på en lysbryter, eller du kan vente på soloppgangen. Når du kommer inn i et mørkt rom, da skrur du alltid på en lysbryter. Og da skjer det i løpet av et øyeblikk en enorm forandring. Det mørke rommet, det ligger der plutselig badet i lys. Hvis du derimot er ute en mørk natt, da må du vente på soloppgangen om du ønsker det skal bli lyst. Og når så morgenen nærmer seg, ja, da begynner det å lysne på østhimmelen, og så etter en del tid bryter sola fram, og så er det snart høylys dag.
Dette to forskjellige måter det kan bli lyst på. En lysbryter gir deg lys på et øyeblikk, mens en soloppgang tar mye lengre tid, men lyst blir det på begge måter. Det også mange måter du kan bli frelst på, rett forstått. Forskjellige mennesker får se lyset fra evangeliet på ganske forskjellige måter. Noen opplever frelsesundere nesten som når du skrur på en lysbryter. De lever borte fra Gud, vandrer i mørket og helt fremmede for evangeliet. Men så skjer et under. Det går plutselig opp for dem hvem Jesus og hva Jesus har gjort. Dersom de får se seg selv som syndere og Jesus som synderes venn. Og plutselig ser de det. Det meg dette budskapet i Bibelen gjelder. Og så går de fra mørke til lys. På et øyeblikk. Det skjer i et nå. Noen ganger gjennom forkynnelsen av Guds ord. Andre ganger over en åpen Bibel. Og noen ganger i samtale med et kristent menneske. De opplever det som å skru på en lysbryter. Andre derimot opplever frelsesundere mer som en soloppgang. Mennesket lever i mørke, forstår ikke så mye av budskapet om Jesus. Bibelen synes vanskelig, og Gud virker fjern, og dette med troen mangler helt. Men så, gradvis, begynner ting å skje. Evangeliet åpner seg, og litt etter litt bryter lyset fram. Dersom det begynner å demre, dette var Jesus har gjort. Og etter hvert som tiden går, begynner de å få tak i de store sammenhengene. Gud som skaperen, syndefallets katastrofale følger, og så Guds store kjærlighet og offeret Jesus brakte. Og så ligger frelsesveien der. Du skal få tro på Jesus og bli frelst uten gjerninger. Slik bryter den nye dagen fram i disse menneskenes liv. Men nå skjer det langsomt, gradvis, som en soloppgang. Dette altså to vidt forskjellige måter å oppleve frelsen på. Noen opplever det som å skru på lysbryteren, andre som en fin soloppgang. Noen opplever det i et øyeblikk, hos andre tar det betydelig lengre tid. Hør nå, jeg synes det liten vits i å diskutere hva som den riktige måten det blir lyst på, ikke sant? Den rette måten det blir lyst på? En soloppgang? Eller det mer riktig å bruke lysbryter. Slik går det bare ikke an å spørre. Det viktigste jo ikke måten det blir lyst på. Det viktigste at det blir lyst. Hør nå, alle kristne har sin opplevelse av det å få se Jesus. Men at du opplevde det på din måte, det betyr jo ikke at alle andre må oppleve det på samme måten. Det finnes en del mennesker som tenker slik. Slik jeg opplevde det, slik må alle oppleve det. Min frelsesopplevelse, det den riktige opplevelsen. Det der blir bare helt galt. Livet alt for rikt, og menneskene alt for forskjellige, og frelsen alt for stor, til at du kan presse det hele inn i et bestemt skjema eller i en bestemt form. I stedet for å lage skjemaer, skulle vi takke Gud, at vi selv fikk se evangeliet, og gjerne også for måten vi fikk se det på. Men prøv samtidig også å takke Gud for andre som fikk se evangeliet, selv om dette ikke skjedde på din måte. Hva gjør vel det? Bare et menneske blir frelst. Skulle jeg gi deg en utfordring akkurat her, så måtte det være dette. Prøv å ta fatt i Bibelen, og les litt om hvordan forskjellige bibelske personer fikk oppleve å se og ta imot Guds frelse. Og prøv så å legge merke til hvor forskjellig de opplevde det. Paulus på Damaskusveien, Sakkeus oppe i et morbærtre, Nikodemus midt på natten,
tolleren Levi på jobb om dagen. Peter I en fiskebåt, og den lamme mannen firt ned gjennom et hull I taket. Ble disse menneskene frelst på samme måten? Langt ifra. Men de ble frelst hver på sin måte, og ingen ble mer frelst eller herligere frelst enn andre. Alle ble frelst av Jesus, hver på sin måte, og det var det avgjørende. Når det gjelder det å bli en kristen, bruker så Bibelen en del forskjellige ord og uttrykk for det som da skjer. Vi snakker om det å komme til Jesus, eller å ta imot Jesus. Vi snakker av og til om å tro på Jesus, eller å ha tillit til Jesus. Og vi kan bruke ord som omvendelse, gjenfødelse eller overgivelse. Alt dette her dreier seg egentlig om samme sak. Det handler om det å bli en kristen. Men alle disse forskjellige uttrykkene legger så vekt på forskjellige ting. Og holder vi disse uttrykkene sammen, så gir de et fyldig og klart bilde av det som skjer når et menneske gir seg over til Gud og blir frelst. Når det gjelder det å ta imot Jesus eller komme til Jesus, så snakket vi litt om det I et tidligere program. Uttrykk som omvendelse, gjenfødelse og overgivelse, det skal vi bare la ligge I dag. Men jeg har lyst til å si litt, ganske enkelt, om det viktigste av alle disse uttrykkene, nemlig om det å tro. Vi kunne ta fram en masse forskjellige setninger eller vers fra Bibelen, nettopp om dette å tro, for på den måten å kaste lys over hovedsaken. Men heller ikke det tror jeg vi skal gjøre nå. La oss heller summere litt opp av det Bibelen sier. Det å bli en kristen, det betyr å komme til tro på Jesus. Og det å leve som en kristen, ja det å leve I den samme tro på Jesus. Hele veien det troen på Jesus som det avgjørende. Hvis du eier tro på Jesus, ja så eier du det evige liv. Men mangler du denne troen, ja så mangler du også selve livet. Saken imidlertid den, at en hel del mennesker, både kristne og ikke-kristne, sliter en del med spørsmål som har med dette med tro å gjøre. Jeg tviler så ofte, sier noen. Jeg synes jeg tviler mye mer enn jeg tror. Jeg får ikke til å tro, sier andre. Og noen spør, hva egentlig frelsende tro for noe? Og hvordan skal jeg få til dette der, å tro? Slik spør en del mennesker. At ikke-kristne mennesker kan slite med sånne spørsmål, det synes mange ikke så vanskelig å forstå. Men at også kristne mennesker strever med slike tanker, det nok overraskende for noen. Jeg synes ikke det så overraskende. Jeg har møtt mange kristne mennesker opp gjennom livet som strever og som kjemper sin vanskelige kamp nettopp med det der, å få til å tro. Og skulle jeg snakke til noen I dag som strever akkurat her, ja, så har jeg lyst til å komme deg litt til hjelp, du som kjenner deg igjen I disse vanskelighetene som nå beskrevet. Nå skal du høre. En av de vanligste årsakene til slike vanskeligheter tror jeg følgende. Det så lett å bli opptatt med selve troen, I stedet for det vi skal tro på. Vi leter etter troen, I stedet for etter han vi skal tro på. Og dermed blir det nesten som vi vil ha en tro å tro på. Og så glemmer vi helt bort at det Jesus vi skal stole på, ikke troen. Her har jeg lyst til å sitere en sang for deg, skrevet av en meget dyktig forkynner som het Adolf Bjerkreim. Nå skal du legge merke til hva han synger om. Hør på dette. Du klager så ofte, jeg kan ikke tro. Om ordet jeg leser, det gir ingen ro. Hvor meget jeg kjemper og strider og ber, min frelse I Jesus jeg dog ikke ser.
men nå skal du høre hvorfor det så, at visshet om frelse du ikke kan få. Det for du vender det hele opp ned, og søker i hjertet å finne din fred. Din tro vil du føle, og tro at du tror. Du tør ikke hvile i løftenes ord. Du ser på deg selv og på alt som galt, og dermed du glemmer hva Herren har talt. Og tro, det ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge seg fast til Guds ord. Det i sin avmakt å se på Guds lam, og så la seg nøye med ord om han. Da han for deg døde, han sonet for alt. Ja, ordet forkynner, din synd betalt. Derfor du skyldfri, just slik som du og Gud har i Kristus deg hjertelig kjær. Denne sangen skrevet for mange tiår siden. Jeg tror den like aktuell den dag i dag. For den setter ord på både problemet og problemløsningen. Troen har nemlig med Jesus å gjøre. Og troen på Jesus har med ordet om Jesus å gjøre. Sagt på en annen måte, du som sliter med å få til dette med troen, du må gå til troens ord, til ord om Jesus, slik du finner det i Bibelen. Tro på Jesus nemlig tillit til Jesus. Og tillit til en annen person, det skapes gjennom det du får høre om denne personen, eller dersom du omgås denne personen hver eneste dag. Og Jesus virkelig en slik tillitvekkende person. Du møter han i Bibelen. Han en du kan fatte tillit til, om du møter han og omgås Jesus hver dag i Bibelen. Les om Jesus, om hvem han og om hva han har gjort, og prøv så å ta til deg det du leser, og innrett deg etter det. På denne måten vil troens blomst, tryggheten og tilliten til Jesus vokse fram som en blomst også fra ditt hjertes jord. Vi prøver til slutt å sammenfatte det vi har sagt om troen, og vi løfter fram tre grunnleggende ting om forholdet mellom ordet og troen. For det første, ordet skaper troen. I Romerbrevet 10:17 skriver Paulus, «Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord.» Ordet om Jesus skaper altså tillit til Jesus. For det andre, ordet styrker troen. «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem», sier profeten Jeremia i kapittel 15 i boka si, «og dine ord var til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte.» Guds ord altså som mat for sjelen. Ordet nærer og styrker troen, og gir dermed både vekst og utvikling i en kristens liv. Og for det tredje, ordet justerer troen. I Judas brev, i vers 3 og 4, der leser vi det slik. «Dere kjære, mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneket seg inn.» Og så fortsetter Judas å skrive om en del vanskeligheter. Judas var bekymret for sine kristne venner. De hadde havnet inn i ting som gjorde kristenlivet usunt. Troen på Jesus kan altså bli skakkjørt. Årsakene ofte vidt forskjellige, men resultatene alltid de samme. Troslivet svekkes og lir. Hva skal vi da gjøre? Du skal slippe ordet om Jesus til. Og du skal gi dette ordet sjansen til å rette opp igjen det som gikk galt. Frelsende tro altså tro på Jesus. Og tro på Jesus tro på Guds ord.
Ta dette ordet til hjertet. Det et fantastisk ord. Det skaper tro, det styrker troen, og det justerer troen.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Tommy Strøm Andersen med oss denne uken, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå høre sangen «Bli i ham», og det Ragnar Fianbakken som synger for oss.

Overskriften på stykket vi i dag skal lese fra Asbjørn Kvalbein sin bok nærmere «Guds rike bygges av mennesker som sår». I et område på Sørlandet gror det flere uvanlige vekster. For mange år siden hadde en gammel mann pleid å gå sine spaserturer akkurat her. Altid hadde han lommen full av frø. Med stokken sin lagde han et hull i jorden, så slapp han et såkorn nedi og dekket til. Dette varte i årevis. Selv i dag kan folk glede seg over de mange fine plantene som vokste der mannen spaserte. Bibelen peker på noe viktig når det gjelder Guds rike. Nasjoner bygges av helter og store ledere. Guds rike bygges av personer som sår. For frøet kom i jorden, og Guds ord havner mykt i et menneskehjerte, kan de største ting skje. Jesus sa, «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkorn i jorden. Han sover og står opp, natt og dag. Av seg selv bærer jorden grøde. Arbeidet må deles mellom Gud og oss. Noen sår, men Gud gir vekst. Såkornet kan være ubetydelig å se på, men hva kan ikke Gud gjøre ut av det? Mannen med stokken og frøen i lommen var dag ut og dag inn preget av langsiktig trosstrategi. Gjør jeg mitt, så vil Gud gjøre sitt. Det finnes mange slags såkorn. Oppmuntringsord, invitasjoner, forkynnelse og litteratur. Et stykke papir som har gjort et sterkt inntrykk på meg er en håndskreven lapp en dame stakk til meg på gaten. Med knudrete bokstaver hadde hun skrevet et bibelord. Det var så enkelt, men likevel så personlig. Det var et såkorn med spirekraft. Avvis aldri en mulighet til å så noe godt. Vær raus med det såkornet som kan gi vekst med evig betydning.

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn meg. Og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandaler. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånda og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Her så hopper vi rett inn i Johannes sin tordentale. Han har nettopp snakket hardt mot de religiøse lederne, og kalt de barna Satan. Han har sagt at hvert tre som ikke bærer god frukt skal bli hogd ned og kastet i ovnen. Og så kommer disse tilsynelatende fryktinngytende versene om at Jesus skal rense kornet på treskeplassen. Det høres med en gang ut som om Jesus skal rense folk. Altså skal han skille ut de som ikke har han som Herre. Og enda verre, etter at han har skilt de ut, så skal han samle de igjen, bare for å kunne brenne de i en ild som aldri slukner. Lenge så var dette her en tekst som jeg ikke helt ville anerkjenne, tror jeg. Den var litt for hard. Jeg ble skremt. For her så høres det ut som at det stilles krav til oss mennesker. At vi må gjøre gode gjerninger, for ellers så vil vi bli silt ut, samlet sammen og brent. Og la meg bare stå fast med en gang. Jeg tror ikke det stemmer. I Johannes kapittel 15, vers 5, så sier Jesus følgende: «Jeg er vintreet, dere er greinene. Og den som blir i meg, og jeg i han, bærer mye frukt, for uten meg så kan dere ingenting gjøre.» Vi skal ikke fokusere på å gjøre gode gjerninger. Vi skal fokusere på én ting og én ting alene, og bli i ham. Og la hans ord få bli i oss. Og så skal disse

Det var tungt nok til at det kunne falle rett ned tilbake på treskeplassen. Men agnen, det som holdt kornet, det som ikke var ønsket, det var lett, og det fløy med vinden. Og sånn kunne man skille ut av innhøstinga det som var nyttig, det som skulle brukes. Og gjennom Bibelen så tresking et bilde på dommen, det et gjennomgående tema. Men her i Matteus evangeliet så får vi en liten interessant detalj. Jesus står på sin treskeplass. I andre krønikebok så kan vi lese om at jødenes tempel ble bygd på en treskeplass. Og så, i 1. Korinteren 3, vers 16, så kan vi lese at nå er det vi kristne som er Guds tempel. Altså er det nærliggende å tenke at Jesu treskeplass i denne teksten, det sikter til hvert enkelt kristne menneske. Med dette i minnet, ser det ikke ut som det her siktes til at Jesus skal samle alle menneskene på dommedag, men det som det snakk om her, det en indre rensning hos oss kristne. Vi som Guds tempel. Dette igjen henger sammen med dåben, som et sentralt tema i denne teksten. Johannes sier at han døber med vann, men at Jesus skal komme og døbe på en mye mer gjennomgående måte, med den hellige ånd og ild. Vi skal renses, men på grunn av Guds nåde gjennom Jesus Kristus, så skal vi ikke brenne opp. Fordi vi døpt, så skal vi få leve. Denne bibelteksten tror jeg handler om den daglige omvendelsen, og jeg tror det rettet mot oss som følger Jesus og som ønsker å leve livet vårt i samsvar med han. Når man blir døpt, så man totalt neddykt og omsluttet av han. Man blir gjennombløt. Men når man går ut av vannet, så tørker man. Og etter en tid, så man helt tørr igjen. Da må man bli på ny omsluttet av vannet for igjen å bli bløt. Og jeg tror det sånn med den dåben Jesus kommer med. Det hender ikke bare en gang. Vi kan bli omsluttet totalt av Jesus, men om vi går bort fra hans nærvær, om vi ikke forblir i det levende vann, så tørker vi. Kristenlivet en daglig omvendelse. En omvendelse bort fra denne verden og til Jesus. Neida, vi skal ikke glemme denne verden. Det viktig at vi her og at vi i den, at vi til stede i våre hverdager. For vi satt her for å tjene Herren. Og derfor synes jeg det så fint når møte i kirka ferdig. Og det siste presten sier gå i fred og tjen Herren med glede. Vi skal få gå ut i verden med fred, fordi vi vet at vi har vår evighet sikret hvis vi har fokus på Jesus. Og vi kan tjene Herren med glede, velvitende om at de gode gjerninger vi gjør kan peke på han og være en del av en annen persons vei til frelse. Så med det så vil jeg si, gå i fred og tjen Herren med glede.

Vi hørte Lillvar Jønsson spille for oss nå etter andakten som var ved Tommy Strøm Andersen. Vi skal gå ut med fred. Verden trenger Guds fred. Vi skal nå til en avslutning høre Hilde Svela synge for oss Nåde og fred. Og med den så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fin dag. La Gud omslutte deg med sin nåde og fred. Og husk at Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst, også i morgen. Jeg håper at vi høres.

er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Og datoen i dag 13. oktober.
1: Hvis ikke den på, så får du ikke noe.
0: Vi har hatt en liten teknisk feil, så vi beklager for at det har blitt en del forsinkelser. Vi kjører bingo som vanlig, selv om det gjør at vi går litt over tiden. Med meg i studio i dag har jeg Benjamin som tekniker, og jeg, Sofie Amalie, produsent og tallleser. Først skal jeg også informere om at hvis du spiller bingo digitalt, så vil du da få et varsel i vinduet når du får bingo. Og da skal du også fylle ut kontonummeret ditt der på den digitale nettsiden. Du skal også ringe inn og registrere deg her hos oss som vanlig, som når du spiller på papir. Vi har jo også en jackpot, og kveldens lykketall 33. Jackpotten nå på 2000 kroner, og dersom du har lykketallet 33 i samme rubrikk som du får tre rekker på i spill 4, så vinner du da også jackpotten i tillegg til den allerede eksisterende premien. Dette kommer vi også tilbake til i spill 4. Da skal vi få høre salgsvilkårene.
2: Salgsvilkår for Radio Øst sin radiobingo. Kunden kjøper bingohefte på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingohefte kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingohefte i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene en tjeneste som verken gir mulighet til 14 dagers angrerett, eller 2 års reklamasjonsrett. Bingohefte kan bare brukes på Radio Øst sin radiobingo, og bare den uka og året som heftet merket med. Bingoheften ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det bingo på tidligste tall som gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bildet alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnebong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spillavhengige 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
0: Da håper vi at alle klare, og at dere som tok en liten pause mens dere ventet, også sitter klare for å spille første spill. Vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tall ut 59. 5, 9. Sekstitre. Seks, tre.

Da ble det bingo på tallet 27, og 200 kroner gikk til Rakkestad. Vi fortsetter på spill 1 nå med to rekker, og her er premien på 300 kroner. Første tall ut her er 12. 1, 2. Elleve. En. En. Førti. Fire. Null. Tjuetre. To. 3. 86. 8. 6. 74. 7. 4. 1, 3, 4.

42. 4. 2. En, åtte. 43. 4. 3. 14. 1. 4. 67. 6. 7. 16. 1. 6. 8. Tallet er 8. 9. Tallet er 9. 51. 5. 1. 72. 7. 2. 46. 4. 6. 32. 3. 2. 6. Tallet er 6. 39. 3. 9. 58. 5. 8. 84. 8. 4.

Første tall ut 57. 5, 7. Femti. 5, 0.

34. 3, 4. Tjueto. 2, 2. 54. 5, 4. 19. 1, 9. 90. 9, 0. 82. 8, 2. 88. 8, 8. 75. 7, 5. 64. 6, 4. 25. 2, 5. 55. 5, 5.

0: Da ble det bingo på tallet 55, og 500 kroner gikk til Rocke. Da tar vi en liten pause før vi går videre med spill 2.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Da ble det bingo på tallet 83, og 200 kroner gikk til Ørmen. Vi fortsetter på spill 2, nå med to rekker, og her er premien på 300 kroner. Første tall ut her er 79. 7, 9. Sekstisyv, seks, syv. Tretten, en, tre. Sekstifem, seks, fem. 46, 4, 6. 5. Tallet er 5. 3. Tallet er 3. 30, 3, 0. 17, 1, 7. 14, 1, 4. 59, 5, 9. 18, 1, 8. 52, 5, 2. 45, 4, 5. 68, 6, 8. 62, 6, 2. 8. Tallet er 8. 70. 7. 0. 19. 1. 9. 49, 4, 9. 57, 5, 7. 78, 7, 8.

Da ble det bingo på tallet 78, og vi kan gratulere to vinnere. En på BD og en på Gressvik. Vi fortsetter på spill 2, nå med tre rekker, og her er premien på 700 kroner. Første tallet ut her er 37. 3, 7. Åttien. Åtte. En. Femtien. Fem. En. Seks. Tallet er seks. Tjue. To. Null. Trettien. Tre. En. Syttito. Syv. To. 38. 3. 8. 2. Tallet er 2. 87. 8. 7.

0: Da ble det bingo på tallet 87, og 700 kroner gikk til Gressvik. Vi tar en kort pause før vi går i gang med tredje spill.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

Da vi tilbake igjen og klare for spill 3. Vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tall ut her 69. 6, 9. Fyrtiofyra. Fyra. Fyra. Sjuttiosex. Sju. Sex. Fem. Tallet fem. Åtte, null.

Vi er tilbake. Var en liten feil med trekkesystemet her. Men neste tall ut 41. 4, 1. Tallet 8. Syv, 4.

64. 6 4. Tjuesyv. 2 7.

59. 5, 9. Fyrtito. 4, 2.

Da ble det bingo på 42, og 200 kroner gikk til Manstad. Vi fortsetter på spill 3 nå med to rekker, og første tall ut... Nei, vent nå. Først, premien her er 300 kroner. Første tall ut her er... 65. 6. 5. Syttitre. Syv. Tre. Førtifem. Fire. Fem.

89. 8, 9. Fire, åtte. 84, 8, 4. 86, 8, 6. 50, 5, 0. 23, 2, 3. 52, 5, 2. 6. Tallet er 6.

1, 8. Null. Femtioåtta. Fem. Åtta. Tjugo. Två. Null. 75, 7, 5, 31, 3, 1, 68, 6, 8, 2. Tallet er 8.

Da ble det bingo på tallet 15, og vi kan gratulere to vinnere, en fra Nedre Lande og en fra Råde. Vi fortsetter nå med spill 3, men nå med tre rekker, og her er premien på 900 kroner. Neste tall ut er 9. Tallet er 9. Tre, syv. Syv, en. Seks. 70. 7. 0. 81. 8. 1. 25. 2. 5. 24. 2. 4. 55. 5. 5. 19. 1. 9. 26. 2. 6. 47. 4, 7. 56. 5, 6. 78. 7, 8. 21. 2. 1. 7. Tallet er 7. 62. 6. 2.

Da var det ingen som ringte inn, så vi fortsetter. Siste tallet jeg leste opp var 62. Vi er fortsatt på spill 3 med 3 rekker, og neste tall ut er 10. 1, 0.

Da var det ingen som ringte inn der heller. Siste tallet jeg leste var 13. Fortsatt på spill 3 med 3 rekker, og neste tall ut er 67. 6, 7,

Da ble det bingo på tallet 67, og 900 kroner gikk til Gressvik. Vi tar en kort pause før vi går i gang med fjerde og siste spill. Vi fortsetter selv om klokken blir over 10.

skal gå I gang med spill 4, selv om klokken har blitt 10, så tar vi bare den tiden vi trenger på å bli ferdige. Vil nå minne om at jackpotten kommer til å gjelde etter hvert her. Ikke helt enda, så trenger ikke å tenke over den helt enda. Men vi kommer tilbake til det når vi kommer til trerekkeren. Vi starter med første tall ut på spill 4 med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tallet ut her 6. Tallet 6. Åtte, to. Syv, ni. Fire, ni. 22, 2, 2. 69, 6, 9. 76, 7, 6. 7. Tallet 7. 50. 5. 0. 36. 3. 6. 73. 7. 3. 56. 5. 6. 10. 1. 0. 4. Tallet 4. 60. 6. 0. 51. 5. 1. 64. 6. 4. 21. 2. 1. 62. 6. 2.

Da ble det bingo på 62, og 200 kroner gikk til bingo-gjengen i Saltnes. Vi fortsetter på spill 4, nå med to rekker, og her er premien på 400 kroner. Første tall ut her er 87. 8, 7. Seksten. En. Seks. Trettito. Tre. To. Tolv. En. To. 48, 4, 8, 30, 3, 0, 71, 7, 1. Sekstitre. Seks. Tre. Tjuefem. To. Fem. 37, 3, 7, 65, 6, 5, 59, 5, 9, 31, 3, 1, 39, 3, 9, 75, 7, 5, 11, 1, 1, 29, 2, 9, 9, tallet er 9. 1. Tallet er 1. 26. 2. 6. 67. 6. 7. 24. 2. 4.
47. 4. 7.

Da ble det bingo på tallet 47, og 400 kroner gikk til Rakkestad. Da skal vi gå i gang med spill 4 med 3 rekker, og det er her jackpotten vår kommer inn. Lykketallet er, som tidligere nevnt, 33, og dersom du har 33 i den firkanten som du får 3 rekker på nå, så vinner du da altså jackpotten i tillegg til den allerede eksisterende premien på 5000 kroner. Jackpotten er på 2000 nå, så da får vi se om den går i kveld eller ikke. Vi starter. Første tall ut her er 46. 4. 6. Åtte. Tallet er 8. Fem. Tallet er 5. Femtifire. Fem. Fire. Femtito. Fem. To. Førtifem. Fire. Fem. En, syv. Førtitre. Fire, tre. Femtiåtte. Fem, åtte. 3. Tallet er 3. 23. 2. 3. 40. 4. 0. 77. 7. 7. 19. 1. 9.

Da ble det bingo på tallet 19, og 5000 kroner gikk til Nedre Landet. Jackpotten gikk dessverre ikke. Vi fikk heller ikke tallet 33, så den ruller og går videre til neste uke, for neste uke er det nye muligheter igjen, forhåpentligvis med mindre tekniske problemer. Vi vil igjen beklage for de forsinkelsene som medførte av det, og håper at dere alle hang med hele spillet ut. Vi skal takke for oss. Vil igjen takke Benjamin som har vært her med meg i dag. Og så minner vi om å kjøpe nye bonger til neste uke. Takk for i kveld. Radio

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det er igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka, og det er KABB som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.

Kapittel 5. Foran alteret. Sitat: «Vær aldri redd for å legge en ukjent framtid i hendene på en gud du kjenner.» Sitat slutt, Corrie ten Boom. 15. juni 1982. I dagene før bryllupet så Joni alt den kommende brud ønsker å se i en brudgoms øyne. Kjærlighet, lengsel, styrke, nervøsitet og spenning, ren og skjær glede. Men hun så noe annet også, og det bekymret henne. Ken idealiserte henne. I tankene hans var hun nærmest omgitt av en skinnende glorie, og dette indre bildet av henne hadde han hatt helt siden han så henne første gang under banketten i regi av Young Life. Han hadde fortalt hvor sterkt han hadde ønsket å få treffe henne og snakke med henne, men at han ikke hadde fått sjansen på grunn av alle menneskene. Han hadde lest selvbiografiene, Joni og A Step Further, sett henne delta i Billy Grahams korstog på TV og hadde nettopp sett filmen om henne. Hun forsto at personen Joni-fenomenet ga folk et skjevt inntrykk av henne. Alt hun hadde vært igjennom i livet, måten hun hadde taklet alt sammen på, gjorde at folk ville gjøre henne til helgen. Sant, Joni. Dette var den legendariske unge kvinnen som alltid smilte og som modig møtte enhver krise med triumferende tro, og som svevde et par centimeter over bakken i rullestol gjennom livet. Dette til tross for at hun hadde prøvd å slå sprekker i gloriebildet med bøkene hun skrev og andaktene hun holdt. Hun hadde gjort sitt aller beste for å være så ærlig og åpen som mulig, og vise at hun var en synder, at hun strevde med stolthet, smålighet, lyst, sjalusi og sinne, akkurat som alle andre mennesker. Ja, en del av henne likte oppmerksomheten, rampelyset, bekreftelsen, anerkjennelsen. Men mesteparten av tiden følte hun seg plassert på en pidestall. Og det hadde hendt at hun bevisst hadde klart å komme seg ned slik at hun kunne være på samme nivå som alle andre. Men hun kunne ikke komme bort fra at hun var Joni. Ikke kunne hun nekte for alle de vidunderlige tingene Gud hadde gjort for henne, eller satt henne i stand til å gjøre. Som profeten Samuel i Det gamle testamentet hadde hun reist sin Ebenezer, en hjelpestein, som for å erklære for alle og enhver at Herren har hjulpet meg så langt. Hun måtte ta den rollen han hadde gitt henne, og være en oppmuntrer, og heie på mennesker med handicap, de motløse og de stemmeløse. Alt dette hadde Joni godtatt og lært seg å leve med. Det var en selvsagt følge av funksjonshemmingen hennes. Men Ken hadde bekymret henne av og til. Giftet han seg med kjendisen Joni eller den virkelige Joni? Var han klar over hva han var i ferd med å begi seg ut på? Til tider opplevde hun at han hadde et idealisert bilde av hvordan det ville være å leve i et livslangt ekteskap med en person som var lammet i både armer og ben. Var han egentlig klar for det? Med alt hva det innebar? Det måtte han være, ellers ville det ikke være riktig å gjennomføre vielsen. Det ville ikke være riktig for noen av dem. Hun kunne huske en samtale de hadde hatt da de ennå bare gikk ut med hverandre. Det var en kjølig kveld, og de hadde nettopp kommet ut av bilen. «Ken», hadde hun sagt, «jeg er redd for at du ikke kjenner meg. Jeg er redd for at du har dannet deg et bilde av meg i hodet ditt, lik disse helgenfigurene i Paris.» Hun snudde rullestolen slik at hun kunne se ham inn i øynene, men det skarpe lyset fra månen bak henne kastet en skygge over ansiktet hans. «Jeg føler jeg kjenner den virkelige deg», sa han. «At jeg vet alt jeg trenger å vite.» «Du kjenner ikke den virkelige meg. Du kjenner en bokutgave, en filmatisert versjon, en LP-plate.
Du med meg på taleroppdrag, hvor jeg må sørge for å ta meg godt ut, formulere meg korrekt og yte mitt aller beste foran mange mennesker. Du ser meg etter at dyktige damer har slitt i timevis for å få meg til å se fin ut på håret, har sminket og kledd meg. Men livet kan ikke bare handle om å ta seg best ut. Det sider ved meg du ikke vil like i det hele tatt. Sider som kanskje vil gjøre deg kvalm. Han sa ingenting, og hun kunne ikke se ansiktet hans. Hun fortsatte. Jeg snakker ikke bare om ting som har med toalett og bad å gjøre, posen og alt det andre som følger med å være lam. Jeg snakker om ting som har med meg å gjøre, min personlighet, tider da jeg ikke særlig hyggelig å være sammen med. Jeg kan være egoistisk. Jeg kan være perfeksjonistisk. Hva det du prøver å si? Han tok et steg til siden slik at lyset fra månen falt over ansiktet hans. Et kraftig, godt og ærlig ansikt. Han elsket henne. Det kunne hun se. Samtidig var han urolig. Det var hun også. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, sa hun. Hun ville at han skulle være helt sikker. Sikker på hvem hun var. Sikker på hva som ventet ham og hva som var forventet av ham. Hvis han bare var blendet av kjendisstatus og forelsket i et image, hvordan skulle de da komme gjennom årene som lå foran? År med et vell av komplikasjoner på grunn av funksjonshemmingen hennes. Forsto han at hun ikke kunne regne med å leve lenge? Hadde han virkelig satt seg inn i hvor vanskelig det ville bli hvis ikke Gud helbredet henne? Hadde han rett perspektiv? Hadde han i det hele tatt vært i stand til å se år fram i tid? Moren hans hadde vært bekymret da hun møtte Joni. Forvirret. Det var ikke det hun hadde ønsket for sin eneste sønn. Kanskje han burde ha lyttet til hennes oppriktige bekymringer? Ken hadde alltid sagt at han forsto, at han skjønte hva et liv med Joni innebar. At Gud var i dette. At han hadde gått igjennom alt sammen og var innforstått med at det kom til å koste, og fortsatt ønsket å gifte seg. Hun kunne ikke annet enn å be om at det måtte være sant. 3. juli 1982 Hun kjørte til kirken sammen med søsteren Kathy, og klarte seg fint i trafikken på motorveien ved å suse av gårde i midtre fil. Det så ut som en helt vanlig dag i LA. Men det var det ikke. Alle bilene og tungtransporten bak, foran og ved siden av henne hadde ingen anelse om hvilken merkedag, dagen over alle dager, dette egentlig var. Så Johnny og søsteren begynte å synge høyt. «I'm getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime.» Johnny koret med på sangen og ropte høyt i minibussen. «Det bryllupsdagen min i dag!» Grace Community Church var stor nok til å romme en egen brudesalong, og det var der Johnny pyntet seg. Forberedelsene begynte med at venninnene la henne ned på sofaen og rullet den lamme kroppen hennes fra den ene siden til den andre, slik at de fikk tredd brudekjolen på henne. Etter at korsettet var strammet, løftet de henne tilbake i rullestolen, danderte kjolen pent over en anordning som skulle hindre at den satte seg fast i hjulene. Hun så seg i speilet mens de sminket henne og gredde håret. Hun ble gjort klar som en brud pyntet for sin brudgom, som det sto i skriften, og det ved andres hjelpende hender. Det var litt surrealistisk bare å sitte der og se på mens hun ble forvandlet til brud. Det virket som om alle andre vimset rundt, skravlet i munnen på hverandre og var opptatt med å gjøre det ene eller det andre, mens hun satt på stedet hvil midt i en verden som surret rundt og rundt. Sannheten var at selv om hun ikke kunne virre rundt slik hun ønsket, følte hun seg rolig og fredfull.
Da orgelmusikken stemte i kirkerommet, trillet hun mot utgangen av brudesalongen og stoppet opp foran speilet. Hun følte seg som en deltaker i roseparaden der hun satt midt i alt kjolestoffet med tildekkede hjul. Kanskje hun skulle prøve seg med skjønnhetsdronningenes karakteristiske håndbevegelse der de satt i de åpne limousinene. En kirkevert ga beskjed om at alle gjestene var på plass. De bevegde seg over den tomme plassen foran inngangen til kirken. Der og da fikk Johnny en desperat trang til å ordne buketten av prestekrager som lå i fanget hennes. Men hun kunne ikke. Hun hadde valgt å la armskinnene ligge denne dagen, og da var det umulig å rette på noe som helst. Alt hun var i stand til var å styre rullestolen. En eller annen åpnet dørene inn til kirkerommet på vidt gap. Den majestetiske orgelmusikken skapte den rette stemningen. Langt der framme fikk hun et glimt av sin mangeårige venn, Steve Estes, som skulle være med å forrette. Han sto sammen med pastor John MacArthur. Selv da følte hun seg rolig. «Jeg har vært mer nervøs foran halvparten så mange mennesker», tenkte hun. Der kom faren inn gjennom døren for å følge henne. Han tok seg flott ut i sjaketten, men han så alltid flott ut i hennes øyne, også i snekkerbuks og flanellskjorte. Han strålte mot henne, og øynene lyste av stolthet. Hun var den yngste datteren hans og oppkalt etter ham. Han smilte til henne som for å si, «Du er ikke min lille venn lenger, ikke cowboyjenta mi.» Og det er jeg glad for. Hun ga tegn til ham med hodet, og han bøyde seg ned slik at han kunne høre hva hun sa. «Jeg skal kjøre sakte så du kan holde følge med meg.» Han nikket, ga den ene krykken sin til Judy og støttet seg til håndtaket på rullestolen. «Nervøs?» spurte han. Hun smilte, ristet på hodet og følte seg fremdeles innhyllet i en utrolig fred. «Du gifter deg med en kjernekar, vennen min.» «Ja, det var akkurat det hun gjorde.» Den siste brudepiken begynte å gå ned midtgangen, og Johnny kjørte rullestolen nærmere døren og kikket gjennom den lille åpningen for om mulig å få et glimt av Ken. Deretter så hun ned på kjolen og stønnet høyt. Å nei! På en eller annen måte hadde hun klart å kjøre over fallen. Nå var det et stort svart merke på den hvite brudekjolen. Alle hadde gjort så godt de kunne, men da hun lot blikket gli nedover skjørtet, så hun at det hang ujevnt og skrukkete. Selv om rullestolen var pyntet for anledningen, ruvet den som en bjuk. Og så var det de stakkars prestekragene, bryllupsbuketten som lå på halv tolv i fanget hennes og så ut som om noen hadde kastet den etter henne. Hun var langt fra et glansbilde av en brud. Skjønte Ken det? Plutselig vendte gamle bekymringer tilbake og forstyrret roen. Så han på henne som den hun var, eller lå det fremdeles et rosa skjær foran øynene hans? Og de elendige svarte hjulmerkene på kjolen, da. De minnet henne konstant om flekkene på hennes egen sjel. Selv etter alt Gud hadde oppnådd gjennom henne i alle disse årene, hadde hun ofte spurt seg, «Ser Jesus noe fint i meg i det hele tatt?» Ja, hun var rettferdig for Gud, det visste hun. Men hun var så langt, veldig langt fra slik han ønsket at hun skulle være. Hun følte seg uverdig, og spesielt nå der hun satt nederst i midtgangen, kledd i blendende hvitt. Der var vennene fra kontoret, fra bibelgruppa, og der var... Da så hun ham. Han sto og ventet oppmerksomt med hendene på ryggen, høy og staselig, kledd i sjakett. Han strakte på halsen for å få et glimt av henne.
Plutselig, på et øyeblikk, forsvant all bekymring og selvforakt. Han så etter henne. Ventet på henne. Bruden hans. Hun ble varm, og hjertet banket. Hun hadde sett sin elskede, og følelsene vellet fram. Glede. Forventning. En overveldende lengsel etter å være sammen med ham. Hadde hun bare kunnet komme ut av denne stolen og løpe mot ham, denne gode, snille, sterke, vanlige utenom det vanlige mannen som elsket henne, som ville ha henne. Musikken tiltok i styrke. Johnny og faren bega seg ut på den strabasiøse ferden opp midtgangen. Den ene haltende på grunn av revmatisme. Den andre i rullestol på grunn av lammelse i begge armer og ben. I et merkverdig øyeblikk så Johnny, Jesus og Ken som brudgom på samme tid. Det er slik det vil bli å se Jesus. Overveldet av lengsel og fylt av glede vil vi se et lite glimt av ham og få lyst til å løpe ham i møte. Rett ut av dette livet og inn i det neste. Det var ikke mulig. Ikke alle gangene de hadde øvd og gått igjennom dagen, selv alle bryllupene hun hadde vært i. Ingenting kunne ha forberedt henne på dette. Hvordan hun så ut betydde ikke noe lenger. Hun glemte julemerkene, de halvvisne prestekragene, rullestolen og den skrukkete kjolen. I det øyeblikket følte hun seg ikke stygg eller uverdig. Kjærligheten i Kens øyne var så intens at det nesten var vondt å se på ham, og den vasket bort alt sammen. I hans øyne var hun en ren og perfekt brud. Hans brud. Det var det han så, og det var det som forandret henne. På vei til flyplassen spurte hun om han hadde sett hvordan hun så ut i kirken. Hadde han lagt merke til julemerkene, fettflekkene, kvasten med prestekrager og den skrukkete kjolen? Nei, sa han, og ristet på hodet. Du var strålende vakker. Vakker. Han hadde feid all tvil til side med dette ene ordet, all bekymring, alt hun hadde vært lei seg for uten å fortelle ham om det. Han hadde ikke sett noe annet enn sin nydelige brud. Hun måtte le av seg selv. For seg selv. Hun tenkte på en fantastisk nydelig parallell. Det aller første glimtet av Guds sønn i himmelen. Et blikk på ham og all frykt og bekymring, alle skuffelser og smerter livet i denne falne verden hadde påført henne, ville blekne. Akkurat som mørket må fly når noen slår på lyset. Alle de fæle flekkene etter livet på jorden vil være renset bort, oppløst, ved ett blikk fra brudgommen. Også på den dagen ville hun ha røde roser i kinnene og hjertebank, og alt sammen ville bli langt vakrere og mer fylt av glede enn det var mulig å forestille seg. Men foreløpig hadde hun en jordisk brudgom å glede seg over. Og en bryllupsreise.

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann gikk til en advokat og sa: «Jeg vil gjøre en handel med en fyr, men jeg har ikke helt tillit til ham. Nå vil jeg at du skal skrive en vanntett kontrakt, som det umulig å finne huller i, og som vil beskytte meg fra enhver form for lureri som han kan finne på.» Advokaten svarte: «Dessverre, min venn, det finnes ikke nok ordsammensetninger i språket vårt til å erstatte ærlighet mellom mennesker. Ingen ord kan beskytte noen av dere hvis dere har tenkt å lure hverandre. Når vi haster av sted på livsveien, kan ærligheten lett bli borte for oss. Men ærlighet er en verdi vi ikke må miste. For den er helt uerstattelig om vi skal kunne leve godt sammen. Men uærligheten kan selvsagt gi kortsiktige gevinster.» I tegneserien Knøttene møter vi barna på skolen første dag etter sommerferien. Elevene skal skrive stil om hvordan det er å komme tilbake til skolen. Og Lucy skriver: «Det er hyggelig med ferie, men det er flott å komme tilbake til skolen. Ingenting er mer tilfredsstillende og utfordrende enn utdannelse, og jeg ser fram til et år med utvidede kunnskaper.» Naturligvis gir læreren masse ros til Lucy for den fine stilen. På siste tegning ser vi Lucy lene seg over og hviske til Charlie Brown: «Etter en stund lærer du hva som selger.» Ja, fristelsen til å si hva som selger, det som andre ønsker å høre, enten det er sant eller ikke, har vi stadig med oss. Når vi gir etter for en slik fristelse, så er det egentlig vår integritet vi selger. Vi er ikke lenger troverdige. Men hvis vi står imot fristelsen til å være uærlige, kan vi bli slike som Nathanael, disippelen Jesus ga denne karakteristikken: «Se, det er en ekte israelitt, en som det ikke er svik i.» Det var forresten en annen gruppe disipler, elevene til fariseerne, som brukte store ord om ærlighet da de snakket til Jesus. Men sammenhengen viser at bak de storslåtte ordene var de fulle av fanteri. De sa til Jesus: «Mester, vi vet at du er sannferdig, og du lærer Guds vei i sannhet. Du bryr deg ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk.» Jo, vakkert sagt, og fine egenskaper blir skildret, men etter den smigrende innledningen kom forsøket på å fange Jesus i ord. De praktiserte uærlighet, mens de lovpriste ærligheten. Ærlige mennesker bygger tillit, de bærer med seg en vakker og forfriskende enkelhet. Ingen skjulte motiver, ingen lure hensikter. De hykler ikke, de snakker ikke med to tunger, de driver ikke et politisk spill, og de omgir seg ikke med språklig overfladiskhet. Hvis ærlighet og sannferdighet karakteriserer våre liv, får vi ikke noe behov for å manipulere andre. Nå trenger vi ikke være hensynsløst ærlige. Den som er hensynsløst ærlig, ser ofte ut til å nyte hensynsløsheten like mye som ærligheten, hvis ikke mer. Den gode ærligheten vil det beste for folk. Hvem makter å praktisere ærlighet helt ut? Også for uærlighet kan vi få be om å få tilgivelse. Og så kan vi tenke på at Guds herlighet hviler over et menneskes ærlighet.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.